0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար երկու կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար «Սոլ մինոր», կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը ջութակ և Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը դիրիժոր Ռաֆայել Ֆրյուբեկ դե Բուրգոս.
1: Մուցիո Կլեմենտի «Սիմֆոնիա համար 4 ռե մաժոր» կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե.

Հնչեց Մոցիո Կլեմենտի համար 4 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, կատարեց Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ թիվ 2 մենանվագ ջութակի համար, լա մինոր, կատարում է Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 2 մենանվագ ջութակի համար գրված սոնատը, լա մինոր, կատարեց Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, խնջույքի երաժշտություն, Սյուիտ Ռե մաժոր, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Խնջույքի երաժշտություն» շարքից «Ռե մաժոր սյուիտը», կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել. Անտոնիո Պիակենտինո Ռոմանո, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր. Կատարում են Ժան Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ, կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե.

0: Հնչեց Անտոնիո Պիակենտինո Ռոմանոյի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար սոլ մաժոր։ Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալա ֆլեյտա և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

կուզեի լինել կարկաչում վտակ, վճի տալիքը դրախտի բուրմունքով, և առավոտյան, ինչպես ցող հստակ, երեսըդ որոքել գոհար շիթերով. Կուզեի լինել սոսի հովասում, համարցակ փրված կանաչ սաղարթով, և միջորեին այդ դեմքից սիրուն հովանի լինել հեզիկ շրշունով. Կուզեի լինել ծաղկոցում բացված քաղցրաբույր մի վարդ երկնից արժանի, և սիրոժամին խանդիցը սարպած զարդարանք լինել կուրցքիտ գեղանի, և շող դառնալով գարնան արևի կուզեի պայծառ աչերումը վարվել, կամ ինչպես քնքուշ ոսկեվար գոտի չքնախ իրանիտ փաթաթվել, փարվել, լուսափայլ աստղիկ կուզեի դառնալ, քաղցր մանկապես ծիծաղն երեսին, ինչպես ադամանտ շողշողել, ցոլալ, ով իմ թաքուհի քո բաց ճակատին, կուզեի լինել լուսին ամոթխած, արծաթի փայլով մազերդ շոել, այտերդ գգվել, սիրուց բորբոքված, դողդոջ շրթունքի թամփույրներ դրոշմել, կուզեի լինել սիրահար սոխակ, և ձեռիդ գերի վանդակում փակված, ականջիդ հնչել հրաշալի նվակ, մեղ մորոր ասել քո հոգուն զմայլված, և կախարդական տաճարում կանգնած, կուզեի տեսնել ես քեզ անահիտ, և երկրպագել առաջիդ չոքած սուրբ գեղեցկության անմահ տիպարիտ. Հովհաննես Հովհաննիսյան.

գեղեցիկ հոտավետ դծարիկ լեռնային, ում համար դու բուսար, ում համար ծաղկեցիր, ցրտերում մեծացար անխնա ամառանձին, և մի օր չտեսար, ինչպես որբ վշտակիր, կուսական քնքշիկ ձեռքերով չքաղված, կուսական դու կրծքի զարդարանք չդարար, անմատույց այս լեռան կատարին կրացած, անօգուտ աճեցիր, անօգուտ դու բուսար. Վաղորդյան միայն մեկ մարախուղ պատեցին այդ մատաղ, աննման, գեղեցիկ քու պատկեր, միայն հողմը մժիկ քո չորս կողմ սուլեցին, և գլխիտ ժայթեցին զայրացկոտ որոտներ, ինչպես խեղճ ու լքյալ քողարկված մշուշով, կարճեցիր դու քո կյանք ամտերունջ տխրագին, նույնպես խեղճ ու լքյալ կխամրիս դու շուտով, գեղեցիկ հոտավետ դու ծաղիկ լեռնային. Լևոն Մամվելյան.

Wolfgang Amadeus Mozart, Quartet, Clarinet-ի, Jutaki, Alti եւ Tavjutaki համար Si bemol major, կատարում են Archibald-ի ensemble եւ Charles Niedrich-ը, Clarinet.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կվարտետը կլարնետի, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար սիբեմոլ մաժոր, կատարեցին Արչիբուդելի անսամբլը և Չարլզ Նիդրիխը կլարնետ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 3, Սի մինոր, կատարում է Դինո Լիպատտին։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար երեք սոնատը դաշնամուրի համար Սի մինոր, կատարեց Դինո Լիպատտին. Յան Սիբելիուս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 47, երրորդ մաս, կատարում են Չո Լյանգ Լինը, ջութակ, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էսա Պեկկա Սալոնեն.

հնչեց Յան Սիբելիուսի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 47, երրորդ մաս։ Կատարեցին Չոլ Յանգլինը և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էսսա-Պեկկա Սալոնեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Alexander Scriabin, Poem Ekstaz, Opus 54, կատարում է Բեռլինի ռադիո սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի.

հնչեց Ալեքսանդր Սկրյաբինի պոեմ «Էքստազը», օպուս 54, կատարեց Բեռլինի ռադիոսիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։ Աստոր Պյացոլա, «Մեծ տանգո», կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, և Իգոր Ուրիաշը, դաշնամուր։

Ալեքսանդր Գլազունով, երաժշտական պատկեր Գարուն, կատարում է շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի գարուն երաժշտական պատկերը, կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Ֆրանց Շուբերտ, դաշնամուրային սոնատ, լյա մաժոր, կատարում է Միցուկո Ուչիդան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Բողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 12-րդ, 10-18 համարներ։ Դրա համար գոհունակությամբ համակերպվում եմ տկարություններին, նախատինքներին, վշտերին, հալածանքներին և նեղություններին Քրիստոսի համար, որովհետև երբ տկար եմ, այն ժամանակ եմ զորավոր։ Հիմար եղա պարծենալով, քանզի դուք ստիպեցիք, որովհետև պետք էր, որ ես ձեզնից վկայություն ստանայի, թե ոչնչով պակաս չգտնվեցի, քան գերընտիր առաքյալները, թեպետ և ես ոչինչ եմ։ Սակայն ձեզանում առաքյալի նշաններ գործվեցին ամենայն համբերությամբ, նշաններով, սքանչերիքներով և զորություններով։ Եվ արդ, ինչով պակաս մնացիք այլ եկեղեցիներից, եթե ոչ նրանով, որ ես ձեզ բեր չեղա, ներեցեք ինձ այդ հանցանքը։ Ահավասիք, այս երրորդ անգամ պատրաստվում եմ գալ ձեզ մոտ, և ձեզ բեր չեմ լինի, որովհետև ձեր ունեցածը չէ, որ փնտրում եմ, այլ ձեզ, քանի որ որդիները պարտավոր չեն հայրերի համար գանձ դիզել, այլ հայրերը որդիների համար։ Բայց ես ինքնահուժար կերպով կծախսեմ և կծախսվեմ ձեզ համար, թեկոզ և հակառակ ձեզ շատ սիրելուս ձեզնից քիչ սիրվեմ։ Ասենք թե ես բեր չեղա ձեզ, որովհետև խորագետ էի, խորամանկությամբ բռնեցի ձեզ։ Միթե ձեզնից օգուտ քաղեցի նրանցով, որոնց առաքեցի ձեզ մոտ, խնդրեցի Տիտոսին, և նրա հետ այն եղբորն էլ ուղարկեցի, միթե Տիտոսը ձեր ունեցածին աչք տնկեց, նույն ոգով չընթացանք, նույն շավեղներով չքայլեցինք, Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 10-րդ, 35-45 համարներ։ Զեբեդեոսի որդիները, Հակոբոսը և Հովաննեսը, գնացին նրա մոտ և ասացին նրան. «Վարդապետ, ինչ որ քեզնից պիտի խնդրենք, կամենում ենք, որ անես մեզ համար»։ Եվ նա նրանց ասաց. «Ինչ եք կամենում ինձնից, որ անեմ ձեզ համար»։ Եվ նրանք ասացին նրան. «Շնոր արա մեզ, որ նստենք մեկս քո աչում և մյուսս ձախում քո պարքի մեջ»։ Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց. «Չեք իմանում, թե ինչ եք խնդրում. Կարող եք խմել այն բաժակը, որ ես խմելու եմ, կամ մկրտվել այն մկրտությամբ, որով ես մկրտվելու եմ»։ Եվ նրանք ասացին նրան. «Կարող ենք»։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. «Այն բաժակը, որ ես խմելու եմ, կխմեք, և այն մկրտությունը, որով ես մկրտվելու եմ, նրանով կմկրտվեք, բայց իմ աչում և ձախում նստեցնելը ես չէ, որ պիտի տամ, այլ տրվելու է նրանց, որոնց համար պատրաստված է»։ Այդ լսելով, 10 առաքյալները սկսեցին բարկանալ Հակոբոսի և Հովաննեսի վրա։ Հիսուս նրանց իր մոտ կանչեց և ասաց. «Գիտեք, որ հեթանոսների մեջ իշխանավորներ համարվածները տիրում են նրանց, և նրանց մեծամեծներն իշխում են նրանց վրա։ Ձեր մեջ այդպես չպետք է լինի, այլ ձեզնից ով կամենամեծ լինել, թող լինի ձեր սպասավորը, և ձեզնից ով կամենաառաջին լինել, բոլորին ծառաթող լինի, որովհետև մարդու որդին էլ չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու և տալու իր անձը որպես փրկանք շատերի փոխարեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 52-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տիրապես օրհնյալ ես քո էության մեջ, անսահմանելի և անփոփոխելի, իսկապես բարի, պաշտում խնկելի և երջանկություն խոստովանելի բովանդակ աշխարհի, հարատև հույսի ամենապատրաստ խնամարկություն, գթած, ողորմած, որ մի ակնթարթ իսկ ողջես պահում ընդեմ բազմամիա մեղանչումների, հրաշապես զարմանալիորեն և անսահման առավելությամբ գերազանցելով նախնի բոլոր ազգերին տրված պարգևները, նոր շնորհաբաշխությամբ ողորմության վերնահոս և ամենախնկելի երկու վտակ հեղեցիր մեկի փոխարեն. Երբեմնի անձուկ լուսամուտը, որից սահմանափակ ճանաչողության աղոտ նշույլներ էին թափանցում ըստ Սողոմոնի, և աստվածային ողորմության զրի պարգևների մուտքն արգելող վարագույրը, դու ընդարձակ բացեցիր ինչպես նրա համար, այնպես էլ նրա հետ ինձ թշվառիս. Հնում ևս որոշ ավետավոր հիշատակներով և պատկերավոր օրինակներով պատվիրեցիր այսպես. «Դարձեք դեպի ինձ և դեպի ձեզ կդառնամ»։ Եվ «Երբ դարձի գաս և հառաչես, այն ժամ կապրես»։ Նաև թե «Մթին սևությունը կփոխարկես ձյան պայծառության, և արյան գույնով ներկված մարդկանց կդարձնես գեղմի պես մաքուր», ըստ Եսայու և Զաքարիայի։ Բարկության մեջ դարձյալ ողորմությունը տես մտաբերում. Իսրայելի քաղաքները պիտի անապատանան և դարձյալ դառնան բնակելի. Ճանապարհները պիտի ամայանան մարդկանց բացակայության պատճառով և դարձյալ բանուկ դառնան. Պիտի թուլանան սրտերը սովից և քո ձեռքով դարձյալ զորանան. Աստված զայրանալով իր տեղը պիտի գնա և ապա ողորմությամբ վերադառնա. Ներելու հետ նաև ելքն է ցույց տալիս, սաստելով սպառնում է և կրկին պաշտպանում, սրտով խռովածին գթալով խնամում. Մարգարեների այս խնկելի խոսքերը, որոնք կանխավ ազդարարեցին օրհնյալ գալուստիտ ազատարար վճիռը, փոքր ու նվազ հին և ժամանակավոր օրինակներ ու նմանություններ են քո ավետավոր հայտնության և խաչիտ փրկագործության համեմատությամբ, որն անբավության պատճառով հնարավոր չէ պատմել նյութեղեն լեզվով. Դու ամենուրեք կառուցեցիր վկայության խորաններ ուխտիտ արյան, որն ավելի մահվան դատականիքից ավելի բարձր է ազդարարում քո բարի պատերազմի հաղթանակը, պարգևելով կրկնակի և անմահ կյանքի շնորներ. մկրտություն, հարություն, նորոգություն, քեզ հետ ընտանություն, սուրբ հոգուդ հետ միություն, քավություն, ազատություն, լուսավորություն, մշտնջենավոր մաքրություն, իսկապես երանություն, վերնայինների հետ կցորդություն, անկողոպտելի փառք, բարձրյալին մեր շուրթերի ձայնով հաշտեցնող աղերսներ։ Եվ ինչ որ ասել նիսկ ահավոր է, գրում եմ այստեղ ի հիշատակ մեծ երախտիքիդ. Դու թույլ տվեցիր շնորների ընտրությամբ Աստված լինել և Տերունի մարմնիդ ճաշակմամբ միանալ Արարչիդ հետ, ընդխառնվելով կյանքիդ լույսի հետ, ինչը լրումն է երջանիկ խոստման և ինչը չուներ օրենքը, ըստ Պողոսի խոսքի. «Իսկ դու, փրկություն, քավիչ ամենքի, քո հայրենի հարստությամբ եկար, կատարեցիր և լրումին հասցրիր քո սպասման երկարատև և անհատնում հույսը, և քեզ փառք հորդ հետ և բարեբանության գովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

Մեսրոպ Մաշտոց, օգնական ընդունելի և ողորմյա ինձ աստված, կատարում է Հայաստանի Երևան կանանց երգչախումբը, խմբավար Արթուր Վերանյան։

Հնչեցին Մեսրոպ Մաշտոցի օգնական ընդունելի և ողորմյային զաստված ստեղծագործությունները Հայաստանի Երևան կանանց երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Արթուր Վերանյան։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Միխայել Բրոներ, Դոնա Նոբիս Պաչեմ, Տուր ինձ խաղաղություն, խառը երգչախմբի և երգեհոնի համար, կատարում են Մոսկովյան նոր երգչախումբը, երգեհոնահար Լյուդմիլա Գոլուբը, խմբավար Ելենա Ռաստվորովա։

0: Հնչեց Միխայել Բրոների «Տուրինց խաղաղություն» ստեղծագործությունը խառը երգչախմբի և երգեհոնի համար։ Կատարեցին Մոսկովյան նոր երգչախումբը, Լյուդմիլա Գոլուբը, երգեհոն, խմբավար Ելենա Ռաստվորովա։
1: Դոմենիկո Սկարլատտի «Սոնատ ռե մինոր» կատարում է Միխայել Պլետնյովը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար մեկ կվարտետը, օպուս 54, սոլ մաժոր, կատարեց Կոմիտասյան բան Լարային Քարյակը։
1: Ջազ երաժշտության լավագույն նմուշներն ու կատարումները միայն Վեմի եթերում։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Բարիօր, սիրելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է և խոսափողի մոտ Աննի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է համաշխարհային փառքի արժանացած Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, կոլումբիացի գրող, մոգական ռեալիզմի վարպետ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսին։ Հեշտ չի անցել նրա գրական ճանապարհը. աշխատանք, անկողնգիշերներ, օրական 3 տուփ ծխախոտ, ծանր հիվանդություններ, որոնք կարողացել է հաղթահարել։ Նաև դիմացել է երկար ժամանակ ընթերցողների և գրաքննադատների անուշադրությանը։ Առաջին գործերը, որոնք նա գրել էր մեծ եռանդով և ամենայն ուշադրությամբ, լինելով հետաքրքիր և նորարարական, ճանաչել տվեցին գրողին շատ ավելի ուշ, երբ նա արդեն ավարտել էր իր ամենամեծ վեպը, 100 տարվա մենությունը։ Համուր կամք, դիտողականություն, գրելու անզուսպ պահանջ, անբացատրելի աշխատասիրություն, կարևորը տեսնելու և զգալու տաղանդ, մանկությունը որպես հրաշք համարելու և տողերում վերապրելու կարողություն։ Հատկանիշներ, որ հստակորեն ցույց են տալիս Մարկեսյան իրականության ողջ մակատեքստը։ Կանցնեն տարիններ և գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան գնդակահարության պատի տակ կանգնած կմտաբերի հեռավորային իրիկունը, երբ հայրն իրեն սառույց տեսնելու տարավ։ Բամբուկից ու կավից շինված մի երկու տասնյակ քրճիթներով փոքրիկ ավան էր այդ տարիների Մակոնդոն, որ ծվարել էր ճերմակ, հղկված, նախապատմական ձվերի չափ հսկայական քարերով հուն և թափանցիկ ջրեր ունեցող գետակի ափին։ Աշխարհն այնպես նորաթուխ էր, որ շատ իրեր դեռ անվանում չունեին և մարդիկ ստիպված էին մատով ցույց տալ։ Ամեն տարի մարտին քրչոտ գնչուների մի ցեղախումբ վրաններ էր խփում ավանի ծայրամասում և նրանց ուրիշների ճղճղոցի ու թմբուկ դափերի աղմուկի տակ մակոնցինները ծանոթանում էին գիտնական այրերի վերջին գյուտերին։ Սկզում գնչունները մագնիս բերեցին, թավ մորուքով, բարակ, թրջնաթաթի նման կրկված մատներով մարմնեղ մի գնչու, որ իրեն Մելկիադես էր կոչում, իրագործեց մագնիսի, ինչպես ինքն արտահայտվեց, աշխարհի 8-րդ հրաշալիքի փայլուն ցուցադրումը։ Երկաթե 2-4 ձեռքն առած նա խրճիթից խրճիթ էր անցնում, և սարսափահար մարդիկ տեսնում էին, թե ինչպես են իրենց տեղերից բարձանում տաշտակները, կացանները, ունելինները, բովարանները, իսկ գամերը, պողոսիկները հուսահատ կատաղությամբ ճգնում էին դուրս պրսնել լարվածությունից ճարճատող տախտակներից։ Այսպես է սկսվում 100 տարվա մենություն վեպը, որը թարգմանել է արձակագիր երջանկահիշատակ Ռուբեն Հովսեփյանը, ում կողմից ռուսերենից հայերեն թարգմանությամբ վեպը լույս տեսավ 1979 թվականին սովետական գրող հրատարակչությունում։ Հենց այս թարգմանության շնորհիվ հայ ընթերցողն առաջին անգամ ծանոթացավ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի վեպին։ Ծնվել է կոլումբիական Արակատակա փոքրիկ քաղաքում տոհմիկ զինվորականների ընտանիքում։ Բոգոտայի ազգային համասարանում իրավաբանություն է սովորել, այնուհետև աշխատակցել մամուլին իբրև լրագրող։ Այստեղ է սկսվել նրա գրական վարպետությունը։ 4 տարի թղթակցել է Բարանկիլիա քաղաքի թերթերից մեկին, որպես մայրաքաղաքի լավագույն թերթերից մեկի Էլ Էսպեկտատորի թղթակից հնարավորություն ունեցավ լինելու եվրոպական մի շարք երկրներում, Նյու Յորքում, ավելի երկար մնաց Ռոմում և հատկապես Փարիզում։ 1954 թվականին լույս տեսավ Մարկեսի «Թափված տերևներ» վիպակը, որն այդպես էլ հաջողություն չբերեց գրողին։ Փարիզում եղած ժամանակ հանկարծ իմանում է, որ դիկտատոր Պինիլյան փակում է իրենց թերթը։ Նա թերթի խմբագրությունից դրամ է ստանում, որ հետ վերադառնա հայրենիք, բայց Գաբրիելը հետաքրքիր քայլ է կատարում։ Նա որոշում է կայացնում մնալ Փարիզում, հատկապես մի պարզ պատճառով՝ ուզում էր ավարտին հասցնել չարաբաստիկ ժամվեպը, որտեղ հստակ զգացվում էր մենության թեման։ Շուտով էժանագույն մի սենյակ է վարձում լատինաամերիկյան թաղամասերից մեկում և սկսում աշխատել վեպի վրա, չնկատելով ինչպես է աննկատ թրչում ժամանակը և նույնպիսի արագությամբ էլ դատարկվում է դրամապանակը։ Փարիզում մնալու համար նա ծայրահեղ քայլերի է դիմում, սկսում է դատարկ շշեր և լրագրեր վաճառել։ 1957 թվականին Մարկեսն այցելել է Մոսկվա, մասնակցելու երիտասարդության և ուսանողության համաշխարհային փառատոնին։ 60-ականների սկզբին գրողը բնակություն է հաստատում Մեքսիկայում, ապրելով այստեղ մինչև իր կյանքի վերջը։ Մարկեսն իր առաջին գործերը հրապարակեց 20 տարեկանում։ Այնուամենայնիվ, նրա գրական դեբյուտը գրականագետները համարում են գնդապետին ոչ ոք չի գրում վիպակը։ Գրողն իր այս գործն ամենաշատն է սիրել, համարելով այն ամենից լավը։ Մինչև հրատարակվելը Մարկեսն այն արտագրել է ուղիղ 11 անգամ։ Գնդապետին ոչ ոք չի գրում, նրան, ով քաղաքացիական պատերազմի հերոս է, ասելու, որ թոշակ է նշանակված, որին նա սպասում է ավելի քան 20 տարի։ Սա զարմանալի չէ, որովհետև հաղթել էին գնդապետի քաղաքական հակառակորդները, չնայած որ երկրում թակավորում էր ազգային համաձայնությունը չքավորության հետ միասին, սակայն ովքեր հաշտվում էին, նրանց նախընտրում էին այլևս չհիշել։ Գնդապետն ու նրա կինը ողբերգականորեն են ապրում իրենց որդու կորուստը, ում գնդակահարում են միայն նրա համար, որ պատանին գրել էր հակակառավարական մի թռուցիկ։ Ծեր և հիվանդ մարդն ապրում էր որդու մասին հուշերով, նաև հույսով, որ ճշմարտությունը մի օր կհաղթանակի։ Վիպական դեպքերը տեղի են ունենում կոլումբիական գավառական թաղամասերից մեկում, որը հեռու չէ Մակոնդոից։ Այստեղ էլ հետագայում պիտի զարգանայի նշանավոր 100 տարվա մենություն վեպի իրադարձությունները։ Ուղիղ կես դար առաջ, 1967-ին է լույս տեսել Մարկեսի 100 տարվա մենություն վեպը։ Գրողն իր գրական ուսուցիչներ է համարել Հեմինգոեին, Ֆոլկներին, Ջոյսին, Վուլֆին, Կավկային։ Հատկապես Ֆոլկների ազդեցությունը տոհմական, սերնդային տեղաշարժերի պատկերումով, քաղաքի, բնակավայրի ինքնատիպ ներկայությամբ ակնհայտ է։ Մակոնդո փոքրիկ քաղաքը, որը հիմնադրվել է Բուենդիաների ընտանեկան կլանի, պարզամիտ և հետաքրքրասեր Խոսե Արկադիոյի կողմից, 100 տարվա ընթացքում դառնում է վեպի կենտրոնական գործողությունների վայր։ Կտրված աշխարհի թոհուբոհից, Մակոնդո նշանային կերպավորում է ձեռք բերում արձակագրի կողմից, որի մեջ խտանում են տեղական կոլորիտը և համաշխարհային քաղաքի պատկերը։ Վիպական ժամանակը 19-րդ դարն է, որը շատ պայմանական է։ Ամենածանր ցնցումներից մեկն այն է, որ ծերունինները և երիտասարդ բուենդիանները հիշողություն չունեն անցյալի դեպքերի։ Անցյալի կորուստը սպառնում էր ժողովրդին ինքնագնահատական չունենալու։ Մարկեսն այս վեպը գրելով ինչ-որտեղ նաև փորձել է փոխհատուցել էպոսի բացակայությունը իր նոր վեպով, ստեղծել ժողովրդական վիպերքին համարժեք այնպիսի գործ, որը կլրացներ ժողովրդի մշակույթում տեղ գտած այդ մեծ բացթողումը։ Կոլումբիան, ինչպես նաև այդ մայրցամաքի այլ երկրները, չունեն ձյուցազներգություն։ Մարկեսը վեպի պատումը հագեցրել է առասպելներով, լեգենդներով, արարողակարգերով, հեքիաթներով, որը նոր գույներով է լցնում վեպի տարածքը, հարազատ և սիրելի դարձնելով այն հատկապես այդ մայրցամաքում ապրող ժողովուրդներին։ 100 տարվա մենությունը բուենդիաների ընտանեկան քրոնիկան է։ Նրանք կարծես ժամանակավոր հյուրեր լինեն, ինչ-որ մի ժամանակագրական հատվածում։ Մեռնում են երիտասարդ կամ էլ հեռանում են ընտանեկան հարկից։ Մյուսները, ինչպես մեծ մայրը, մնում են իրենց ընտանեկան օջախի պահապանը մի ամբողջ դար։ Բուենդիաների ընտանիքի պատմությունը հակասությունների, հակադրությունների և միավորումների քաոս է հիշեցնում։ Եղբոր կնոջ հանդեպ ատելությունը, օրինակ, ամարանտային մղում է հանցանքի և դավերի։ Իսկ Խոսե Արկադիոին և Ռեբեկային միավորում են ոչ միայն հարազատական, այլև ամուսնական կապերը։ Ամուսնանալով նրանք ամրացնում են հավատարմությունն իրենց ցեղի նկատմամբ։ Էպիկական հերոսի կերպարն է ամբարված գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայի կերպարում։ Չունենալով քաղաքական հայացքներ, նա հեռանում է սիրելի մասնագիտությունից, որպեսզի մարտնչի։ Որպես էպիկական հերոս նա կռահում է ի վերուստ իրեն տրված հանձնարարությունը և կատարում այն։ Նա հրճակում է իրեն որպես քաղաքական և զինվորական կառավարիչ, նաև գնդապետ։ Նա իսկական գնդապետ չէ իրականում, սկզում նրա ձեռքի տակ ընդամենը 20 երիտասարդ ավազակներ էին։ Մարկեսը ձգտում էր հարազատ մնալ պատումային ճշմարտացիությանը, չնայած վեպում տեղ են գտել ֆանտաստիկ և գրոտեսկային շատ պատկերներ։ Գլխավոր հերոսի կենսագրությունը սկսվում է հետևյալ նշանավոր արտահայտությունից։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան 36, Նա ուներ 17 արական սեռի զավակ, 17 կնոջից, և նրա բոլոր 17 զավակները սպանվել էին մի գիշերվա մեջ, միջև նրանցից ավակը կբոլորեր 35-ը։ Լինելով գաղափարապաշտ, նա գլխավորում է լիբերալների բանակը, սակայն շուտով հասկանում է, որ իր զինակիցները ոչնչով չեն տարբերվում թշնամիներից, քանի որ երկուսն էլ պայքարում են իշխանություն ունենալու և հող զավթելու համար։ Հասնելով իշխանության, գնդապետը դատապարտվում է մենության և հոգեկան անկման, երազներում պահելով բոլիվարի սխրանքները և չեգավարայի քաղաքական լոզունքները, գնդապետը երազում է հեղափոխության մասին ողջ լատինական ամերիկայով մեկ։ Բուենդյաների ընտանիքին վիճակված էր գոյատևել 100 տարի։ Ով էլ ընդունում էր այս տողմի շարունակողը լինելու կոչումը, մատնվում էր տարօրինակությունների և հրաշների աշխարհի կյանքը վայելելուն, բայց ամենաշատը մենության, մենություն, որ միավորում է Մարկեսյան բոլոր հերոսներին։ Մարկեսը ստեղծեց նախատատ Ուրսուլայի հավերժական կերպարը, նա զրկված է եսասիրությունից, նվիրյալ է իր տողմի շարունակողը։ Նրա վախճանով կարծես ոչնչանում ու անհետանում է ամեն ինչ։ 100 տարվա մենություն վեպը ունեցավ մեծ հաջողություն։ Պոլ Ներուդան այս վեպը շատ բարձր գնահատեց, անվանելով այն լավագույնը իսպանալեզու գրականության մեջ Դոն Կիխոտից հետո։ Միայն մեկ օրում վաճառվեց ամբողջ տպականակը, Մարկեսին դարձնելով քայլող դասական։ Վեպը թարգմանվել է աշխարհի 30-ից ավելի լեզուներով, միևնույն ժամանակ գրողը հայտնվեց ոչ նախանձելի իրավիճակում, ինչ պիտի գրի դրանից հետո, որ առաջ չբերի հիասթափության ալիք։ Որոնումները նրան բերում են դեպի երկու հետաքրքիր տիպերի բացահայտմանը՝ բռնակալի և ժողովրդի։ 1975-ին գրված Նահապետի աշունը վեպում գրողը ստեղծում է անանուն երկրի բռնակալի ընդհանրացված կերպար, ծերունին, երբ բացառիկ փառքի մեջ էր հենվելով բանակի վրա իրեն ազգի հայր հրճակեց։ Պատումը սկսվում է ծեր բռնակալի մահվանից, այնուամենայնիվ չի բացառվում, որ մեռնողը ոչ թե ինքն է, այլ իր կրտնօրինակը, այդպիսի բան արդեն եղել է։ Հնարավոր է նաև, որ իշխանությունը գաղտնի անցել է կրտնօրինակից մեկ ուրիշ

0: չին, բայց կառավարիչը չի փոխվել, ոչ ներքնապես, ոչ արտաքնապես։ Մարկեսը պատմությունը տանում է մեկ այլ ընդհանրական եսից։ Բռնակալի մահը բազմաձայն հնչողություն ունի, այն մեկ անգամ ևս ստիպում է ուշադիր նայել իրականությանը, տեսնել հասարակության բոլոր բացերը, որովհետև Երևան են գալիս բռնակալի թերությունները, հիմարությունը, ոչնչությունը, վախկոտությունը։ Սակայն ինչպես էր նրան հաջողվում մարդկանց պահել վախի ու տագնապի ճիրաններում։ Ամբողջ վեպի ընթացքում այս հարցի պատասխանը փնտրում է նաև հեղինակը։ Պաճառը նաև մարդկանց անգործունեությունն է, ժամանակին չտիրապետելը, այսպիսի հետևության է հանգում գրողը։ Այս բռնակալը երբեք չէր կարդացել Մաքիավելլին, բայց գործում էր այնպես, ինչպես ուսուցանել էր մեծ իմորալիստը։ Մարկեսը հստակ ցույց տվեց, որ բռնակալներին ծնում է հենց ինքը, ժողովուրդը, և իրակալները նույն հասարակ մարդիկ են, նման իրենց ծառաններին։ Նրանք զանգվածների մեջ հիացմունք են առաջացնում, որովհետև ամբոխը հավատում է, որ ինքն էլ կարող էր լինել նրա տեղում և կպահեր իրեն այնպես, ինչպես նա։ Նահապետի աշունը վեպում գրողը տեսանելի է դարձնում տոտալիտար կառավարչի և ժողովրդի փոխհարաբերությունները, որ բնորոշ էին 20-րդ դարի Լատինական Ամերիկայի երկրներին։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դարիուս Միո, Էքսիպարը հնդես, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Մոնտե Կարլոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Միշել Բերոֆը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

հնչեց Դարիոս Միոյի էքսիպարահանդես ստեղծագործությունը դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Մոնտե Կարլոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Միշել Բերոֆը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Sergey Prokofyev, Աղջկա երգը, Ալեքսանդր Նևսկի կանտատից, կատարում են Զարա Դոլուխանովան, մեցո սոպրանո, և Խորհրդային Միության ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Սամուիլ Սամուսուտ.

0: հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Աղջկա երգը» Ալեքսանդր Նևսկի կանտատից, կատարեցին Զարա Դոլուխանովան, մեցո սոպրանո, և Խորհրդային Միության ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Սամուիլ Սամուսուդ.
1: Գուստավ Շրեյք, Սոնատ Ֆագոտի և Դաշտամուրի համար, օպուս 9, մի բեմոլ մաժոր, առաջին մաս, Allegro Manon Troppo. Կատարում են Կարեն Ժոգեգանը, ֆագոտ, և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը, դաշնամուր.

0: Հնչեց Գուստավ Շրեկի ֆագոտի և դաշնամուրի համար օպուս 9 մի բեմոլ մաժոր սոնատի առաջին մասը։ Կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։
1: Յոհան Պախելբել, կանոն 3 շեփորի և լարեինների համար։ Կատարում են Ուինթոն Մարսալիսը, շեփորներ, և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարտը։

Հնչեց Յոհան Պախելբելի կանոնը երեք շեփորների և լարայինների համար, կատարեցին Ուինթոն Մարսալիսը շեփորներ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարդը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սկերցո համար 4, Մի մաժոր, օպուս 54, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ հոբոյի և ջութակի համար, Սիբեմոլ մաժոր։ Կատարում է ինգլիշ կոնցերտ նագույն գործիքների նվագախումբը։ Մենակատարներ Դևիդ Ռայխենբերգ հոբոյ և Սայմոն Ստենդեջ ջութակ, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Efem, in asemek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Brandenburgian Concert Hammer 4, Sol Major. Կատարում է Վիեննայի Concentus Musicus Նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 4 բրանդենբուրգյան կոնցերտը, սոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Դե Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանի հետ զրուցում ենք ապաշխարության խորհրդի ծանբաժան խոստովանության կարգի մասին։ Օրնեցեք դերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հակոբոս Առաքյալն ասում է՝ խոստովանեցեք միմյանց ձեր մեղքերը։ Ինչու է անհրաժեշտ խոստովանել, բարձրաձայնել որևէ մեկի առջև մեր մեղքերը։
2: Խոստովանությունը շատ կարևոր է ոչ միայն մեղքերի առումով, այլ նաև աշխարհի կյանքում մարդիկ, երբ որ հոգսեր, դժվարություններ, խնդիրներ են ունենում, միշտ ուզում են մեկը, որ իրենց լսի։ Եվ երբ որ իրենց սիրտը բացում են, իրենց խնդիրների, իրենց դժվարությունների մասին խոսում են, այսինքն փոխանցում են ուրիշի, մի տեսակ թեթևություն են զգում։ Շատերից լսել ենք այս բանը, եւ թերևս մեր կյանքում էլ ապատայել է սա, որ մարդը անպայման կարիք ունի մեկի հետ կիսվելու, խոսելու։ Առավել եւս մեղքերի պարագային, ինչի՞, որովհետեւ այնտեղ Հակոբոս Առաքյալը շարունակում է այդ խոսքը, ասում է, որովհետեւ արդարի աղոթքը շատ օգտակար է։ Այսինքն, եթե մենք իրար խոստովանում ենք, ուրեմն մենք իրար համար պիտի սկսենք աղոթել։ Եթե մեկը հոգս ունի, մեղք ունի, դժվարություն ունի, ինքը կարիք ունի նաև, որ իր համար ինչ-որ մեկ աղոթի, բարեխոսի Աստծուն։ Եվ այս առումով կարևոր է, էլ չասեմ, որ հոգևորականի առաջ խոստովանությունը, որը նաև ոչ միայն իր համար աղոթք է խնդրում, այլ նաև օգնություն այդ մեղքից ազատվելու և ի վերջո մեղքերի թողություն։
1: Մենք տարբեր մասնագետների մոտ կարող ենք խորհրդատվության գնալ, կա զրույց հոգեբանի հետ, որը շատերը նաև օգտակար են համարում։ Ինչ բացառիկ բան կա հոգևորականի հետ զրույցի մեջ, կամ ինչ զորություն ունի, ինչ իշխանություն ունի հոգևորականը մեզ մեր մեղքերից ազատելու, արձակելու։
2: Ի տարբերություն մյուս բոլոր զրույցների, որի ընթացքում մեզ մասնագետը, դիցուք հոգեբանը կամ որևէ բժիշկը կամ որևէ մասնագետ մեզ կարող է խորհուրդներ տալ մեր խնդիրների լուծման հետ կապված, ընդամենը խորհուրդներ տալ, որոնք մենք կարող ենք իրարել և ինչ-որ արդյունքի հասնել կամ չհասնել։ Հոգևորականի մոտ խոստովանությունը մի ուրիշ եզր կամ երես ունի, որ գլխավոր երեսն է, այսինքն հոգևորականը ոչ միայն խորհուրդներ է տալիս, այլ նաև արձակում է իրեն տրված իշխանությամբ, որովհետև Սուրբ գրքում գոնե նոր կտականում ես երկու տեղ հիշում, որ ուղղակիորեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց Պետրոսին, երբ ասեց՝ «Դու վեմ ես, այդ վեմի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին», Մատթեոսի ավետարանի մեջ, և ասեց՝ «Ինչ որ երկրի վրա կապես, կապված պիտի լինի երկնքում, ինչ որ արձակես, արձակված լինի»։ Սա վերաբերվում է խոստովանությանը, մեղքերի կապել և արձակելուն, և նաև Հովանու ավետարանի վերջում Քրիստոս, երբ հայտնվեց իր հարությունից հետո աշակերտներին, ասում է, փչեց նրանց վրա, ասեց՝ «Առեք Սուրբ Հոգին, ում մեղքերը ներեք, ներված լինի, ում մեղքերը չներեք, ներված չի լինի»։ Այսինքն իշխանություն տվեց մեղքեր կապելու և արձակելու, ներելու և չներելու։ Եվ այս է բացառիկությունը հոգևորականի մոտ խոստովանելու, կամ ոչ միայն խորհրդատվություն ստանալ, այլ նաև մեղքերի թողություն ստանալ, որ հոգևորականն անում է Աստծո անունով։ Հոգևորականը ինքը չի ներողը, բանաձևը, որ արտասանում է հոգևորականը մեղքերի թողության, նեղ ասում է՝ «Ողորմեցի քեզ մարդասերն Աստված», ոչ թե «Ես ողորմեցի», այլ «Թող ողորմի քեզ, թող ների քեզ, թող քո մեղքերին թողություն տա մարդասերն Աստված»։
1: Իրականում դա մեծ աստվածային պարգև է, երբ մենք հնարավորություն ունենք մեր կյանքի ընթացքում պարբերաբար թեթևացնել մեր մեղքերի բեռը։ Մենք մկրտությամբ ազատվում ենք ադամական մեղքից, և եթե հասուն տարիքում ենք մկրտվել նաև մինչ այդ օրը գործված մեղքերից, բայց խոստովանության գնալով, հոգևորականի հետ զրույցով, դրանից հետո արձակում ստանալով, մեղքերի ներում ստանալով, մենք կարողանում ենք, ինչպես ավետարանական առակում է ասված, մինչև դատաստանի առջև կանգնելը կարողանում ենք մեր ոսոխի հետ մեր հարցերը կարգավորել և ավելի թեթևացած ու մաքուր հետագայում կանգնել դատաստանի առջև։
2: Այո, ինչպես նշեցիք արդեն, մկրտությամբ մենք ազատվում, ակրվում ենք սկզբնական մեղքից և մինչ այդ օրը մեր գործած մեղքերից, սակայն մկրտությունից հետո էլ մարդը, քրիստոնյան, զերծ չէ մեղքերից, և մինչև հիմա մարդը զերծ չի մեղքերից, բայց մեղքերի խնդիրը ոնց է լուծվում, դրա համար էլ եկեղեցին ունի ապաշխարության խորհուրդ, ինչպես մկրտությունն է խորհուրդ, Սուրբ Հաղորդությունն է, ապաշխարությունն էլ խորհուրդ է, որը հակիրճ կարելի է այսպես սահմանել այդ խորհուրդը՝ քրիստոնյայի մկրտությունից հետո գործած մեղքերից ազատվելու խորհուրդը։ Այսինքն, երբ քրիստոնյա մարդը, մկրտված մարդը մեղքի մեջ անգրում, ինչ ճանապարհ կա, ինչ միջոց կա այդ մեղքերից ազատվելու։ Եվ քանի խոստովանության մասին ենք խոսում, իսկ խոստովանությունը մաս է կազմում ապաշխարության խորհրդի, ես ուղղակի այդ մասին մի փոքր ծավալվեմ։ Ես մարդկանց հետ խոսելիս այսպես եմ բացատրում հարամատչելի ձևով. Ապաշխարության խորհրդը իր մեջ ներառում է ըստիս 5 փուլեր։ Առաջինը՝ մեղքի գիտակցում, որովհետև մարդը կարող է մեղք գործել, բայց չգիտակցել, որ իր արարքը մեղք կա։ Երկրորդ՝ զղջում, այսինքն մարդը կարող է գիտակցել, որ իր արարքը մեղք կա։ Հա, ասում է, գողություն եմ անում, գիտեմ, որ գողությունը մեղք կա, բայց ինչ արած, որ չանեմ, չեմ կարող ապրել, այսինքն զղջում չունի։ Երկրորդը՝ զղջում, զղտում ներքին ցավն է, որ մարդն ապրում է իր գործած մեղքի համար կամ իր կատարած սխալի համար։ Երրորդ՝ խոստովանություն, պիտի գնա եկեղեցի Աստծո առաջ քահանայի ներկայությամբ, հոգեորակի ներկայությամբ խոստովանի իր մեղքը։ Չորրորդ՝ ապաշխարանք կամ հատուցում, մեղքի համար պիտի ինչ-որ կերպ հատուցի կամ ապաշխարանք կրի, որ քահանան է նշանակում։ Եվ հինգերորդ՝ այդ ամենից հետո արձակում։ Մենք տեսանք, որ այս շղթայի մեջ մեջտեղում գտնում է խոստովանությունը, այսինքն մարդը, երբ որ գիտակցում է, որ իր մեղքը, սկսում է ցավ ապրել դրա համար, զղջալ, ուրեմն ազատվելու համար պիտի գնա խոստովանի, եւ ապաշխարելուց կամ հատուցելուց հետո պիտի արձակում ստանա։ Այս կատարյալ վիճակն է մեղքերից ազատվելու։ Եվ ինչպես, օրինակ, մկրտությունը միանգամյա խորհուրդ է մարդու կյանքում, դրոշմը միանգամյա խորհուրդ է, ապաշխարությունը, ինչպես սուրբ հաղորդությունը, բազմապատիկ անգամներ կրկնվող խորհուրդ է, քանի անգամ մարդ կարող է ապաշխարել, քանի ապրում է պիտի ապաշխարի, քանի անգամ մարդ կարող է սուրբ հաղորդություն ստանալ, քանի ապրում է պիտի միշտ սուրբ հաղորդություն ստանա։ Չես կարող ասել, ես արդեն ապաշխարել եմ, կամ ես արդեն հաղորդություն ստացել եմ, ապրում ես, ուրեմն դեռ պիտի ստանաս, դեռ պիտի ապաշխարես։
1: Նախ խոսենք մեր եկեղեցում ամենատարածված խոստովանության ձևի մասին, որը ընդհանրական խոստովանությունն է։ Շատ հաճախ այն կատարվում է անմիջապես պատարագից առաջ կամ պատարագի ընթացքում հաղորդություն ստանալու համար։ Սա առիթ է, երբ ողջ եկեղեցական համայնքը ծնկելով հավաքականորեն ընթերցվում է մեղքերի հիմնական մեղքերի ցանկը մեր զգայարաններով, մեր խորհուրդներով, մեր մամնի մասերով գործված մեղքերն ենք խոստովանում, մահացու մեղքերից ենք հրաժարվում։ Ինչ որ ձևով սա բավականին կիրառական տարբերակ է, բայց նաև կարծում եմ ինչ որ թերություններ էլ կան, որոնց մասին միգուցե խոսեք, որ միգուցե այդ ընդհանրական խոստովանությունը թույլ չի տալիս ամբողջովին բացվել մարդու հոգուն, ամբողջովին ինքնանդրադարձ կատարել իր կատարած մեղքերին։
2: Ընդհանրական խոստովանությունը, ինչպես արդեն նշեցիք, որպես կանոն կատարվում է պատարագից առաջ, եւ ասացիք, նաեւ պատարագի ընթացքում սուրբ հաղորդությունից առաջ, իմ մտածումն է անձնական, ես կտրականապես դեմ եմ պատարագի ընթացքում կատարվող խոստովանություններին, ինչի համար, մի քանի նկատառումով։ Նախ, պատարագի ընթացքում խոստովանվում են այն մարդիկ, որոնք ուշացած են եկել պատարագի, եթե մարդը սկզբում եկել է, ուրեմն սկզբում այլևս ինքը կարիք չունի, ուշացած են եկել, եւ ճիշտ չի ուշացած գալ պատարագի եւ սուրբ հաղորդություն ստանալ։ Սա որպես կանոն եմ ասում, խոսքը առանձին բացառությունների մասին չի, որ ծանր հիվանդ մարդուն կարողա մի կերպ բերեն հասցնեն եկեղեցի պատարագի կեսին, բան բնականաբար այդ մարդուն պիտի հաղորդություն տրվի, բայց եթե նման խնդիրներ չկա, ուղղակի ինքը ամփոփորեն կամ ինչ-ինչ բաներով ուշացել է պատարագից եւ հիմա գալիս է խոստովանել, այս առումով ճիշտ չի։ Եվ երկրորդը, մարդը, երբ որ պատարագի ընթացքում գրում է խոստովանության մասնակցելու, այսպես թե այնպես ինքը կտրվում է պատարագի այդ հատվածի աղոթքից, այսինքն իր պատարագը ընդմիջվում է մի ուրիշ աղոթքով, որը էլի ճիշտ չի։ Ուրեմն այս առումով ճիշտ է, որ բոլոր են քրիստոնյաները, որոնք գիտակցում են սուրբ հաղորդության խորհրդի կարևորությունը եւ նշանակությունը եւ հարգում են եկեղեցական կարգ ու կանոնը, պատարագից չուշանան եւ միշտ խոստովանում են պատարագից առաջ։ Այս մեկ։ Երկրորդ՝ ընդհանրական խոստովանությունը ես միշտ նմանացնում եմ բժշկության հետ, եթե համեմատենք, պրոֆիլակտիկ բուժման, այսինքն երբ որ կոնկրետ հիվանդությանը դեմ դու չես բուժվում, դու ուղղակի բժշկից խորհուրդներ ես ստանում ճիշտ ապրելակերպի, ճիշտ պրոֆիլակտիկա անելու, որպիսի հիվանդությունների մեջ չհայտնվես կամ հիվանդություն չխորանա, չբարթանա, ուղղակի ճիշտ ապրելակերպով որոշակի առողջական վիճակ կարգավորել կամ պահելուն, ինչը տարբեր է անհատական խոստովանության պարագային։ Եվ միշտ ինձ որ հարց են տալիս, ասում են, որն է ճիշտ, Ես ասում եմ ճիշտի եւ սխալի խնդիր չկա։ Երկուսն էլ անհրաժեշտ են եւ եկեղեցական հայրերը որ դրել են, երկուսն էլ շատ կարեւոր են ցանկացած մարդու համար։ Որևէ մարդ չի կարող անհատական խոստովանությունը փոխարինել ընդհանրականով կամ ընդհանրական անհատականով։ Ցանկացած մարդու համար երկուսն էլ պետք են։ Փորձեմ բացատրել միտքս։ Նախ անհատական խոստովանության ժամանակ մարդը կոնկրետ իր հիվանդությամբ գնում է բժշկի մոտ, փորձում են պարզել իր ախտորոշումը, հոգևոր առումով ախտորոշումը, թե իր մեղքի պատճառը ինչն է, եւ պայքարել այդ պատճառի դեմ կամ դեղեր դնել այդ պատճառին, բժշկել այդ պատճառը։ Այսինքն մարդը կոնկրետ ներկայացնում է իր մեղքը, իր մեղքի դրդապատճառները, ինչքանով որ կարողանում է, իհարկե հոգևորականն էլ պիտի իրեն օգնի բացահայտելու, այսինքն տվյալ մեղքը, որ գործվեց, դրա պատճառն ինչ էր, ինչու է հատկապես գործվեց այդ մեղքը, ինչը դրդեց, ինչը ստիպեց, այսինքն այս ամեն ինչը անհատական խոստովանության ժամանակ վեր է հանվում և համապատասխան դեղամիջոց է նշանակվում կամ բուժամիջոց, ինչպես բուժվենք սրանից, այն հենց այդ էր ապաշխարանքը կամ հատուցումը, և ի վերջո մարդը արձակում է ստանում իր մեղքից։ Ինչը չի կատարվում ընդհանրական խոստովանության ժամանակ, ուղղակի ընդհանուր մեկը կարդում է բոլոր մեղքերը հնարավոր, ինչպես նշեցիք, և բոլորս միասին ասում ենք մեղա Աստծո, և վերջում քահանան արձակում է։ Այսինքն այս պարագային իմ խոսելուց հետո ստացվում է, որ մի տեսակ ավելորդ է ընդհանրական խոստովանությունը կամ ինքը արդյունավետ չի, չէ, արդյունավետ է, ինչի, որտև մենք բազմաթիվ մեղքեր ենք գործում մարդ լինելով, և այդ բազմաթիվ մեղքերի ոչ բոլորն ենք մենք գիտակցում, հիշում կամ ոչ բոլորն է մեր հոգու վրա ծանրանում, բայց միևնույն է գործվել են այդ մեղքերը, և այդ մեղքերից մեզ արձակում է պետք։ Ես կարծում եմ, իմ մոտեցումն է, ընդհանրական խոստովանությունը մեզ պետք է մեր առօրյա կենցաղային բոլոր մեղքերի համար, հիշած, չհիշած, զղջացած, չզղջացած, այսինքն հենց այդպես էլ նշվում է բանաձևի մեջ, այսինքն մեր բոլոր միլիոնավոր, միլիարդավոր մեղքերի համար ընդհանրական խոստովանությունն է, բայց կոնկրետ այն մեղքերի համար, որոնք ծանրանում են մեր հոգու վրա և սկսում են մեզ տանջել, մեզ հանգիստ չտալ, այս սրանց համար էլ պետք է գնալ ընդհանրական խոստովանության։ Այսինքն մենք պրոֆիլակտիկա պիտի անենք բժշկական առումով, բայց եթե կոնկրետ հիվանդություն ունենք, պետք է գնանք կոնկրետ այդ հիվանդությունը բուժելու բժշկի մոտ։ Փորձեցի իմ միտքը բացատրել, ինչքանով հասանելի եղավ, չգիտեմ, բայց այսպես, այսինքն երկուսն էլ պետք է, ամեն կիրակի մեզ պետք է գնալ կամ ամեն պատարակից առաջ, բայց ի վերջո եթե մենք ճիշտ մոտենանք, մենակ պատարակից առաջ չի, եթե մենք նայում ենք մեր ժամագիրքը, ժամագրքի սկզբում ամեն առավոտ պիտի կատարվի ընդհանրական խոստովանություն, հենց այդպես էլ կա, նախ հրաժարիմքը, հետո հավատամքը, հետո խոստովանությունը, նոր սկսում ենք գիշերային ժամերգությունը, օրվա առաջին ժամերգությունը, այս է կարգը, ուղղակի մեզանում այդպես մի քիչ այդ ավանդույթը ոչ ամենուր է պահվում, հիմնականում խոստովանություններ արվում են ընդհանրական խոստովանությունը կիրակի օրերը պատարակից առաջ, կան եկեղեցիներ, այդ թվում նաև մեր եկեղեցում, որ ամեն առավոտ ժամերգությունից առաջ մենք այս կարգը պահում ենք, հրաժարիմքը, հավատամքը, ընդհանրական խոստովանություն, նոր սկսում ենք գիշերային ժամերգությունը, դեռ այդ ամենից էլ առաջ սաղմոս երգությամբ ենք սկսում, ինչպես թելադրում է ժամագիրքը։
1: Այո, շատ գեղեցիկ պատկերավորում բերեցիք, ընդհանրական խոստովանությունը, քանի որ մարդկային մեղքերի բնույթն էլ ընդհանրական է, մենք ամենքս մարդիկ ենք և գործում ենք նույն կամ շատ մոտ էության մեղքեր, և նաև ընդհանրական խոնարհությունն է համայնքի զարգացնում սա, երբ մենք ծնկում ենք մեր եղբոր կամ քրոջ կողքին ու հասկանում, որ մենք էլ այդ մեղքերը գործում ենք, բայց ինչպես ասացիք, ավելի նպատակային բուժման համար, երբ մարդու սրտին իրոք ինչ-որ առանձին մեղք է ծանրացել և նա պետք է խոսի դրա մասին և նպատակային բուժում ամոքում ստանա իր հոգևոր վերքին, այստեղ մենք մոտենում ենք արդեն անհատական խոստովանության գաղափարին, որը երկրորդ երրորդ դարից եկեղեցու հայրերը Բարսեղմեծը կամ Հերմիասի հովիվում արդեն հիշատակվում է անհատական խոստովանությունը, և դա հենց այն միջոցն է, երբ հավատացյալը կարողանում է իր սրտի վրա ծանրացած ապրումները կիսել հոգևորականի ներկայությամբ և զրուցել Աստծո հետ, հենց հոգևորականի միջնորդությամբ դիմել Աստծուն։
2: Այո, և նաև այստեղ ոչ միայն հոգևորականը արձակելու իշխանություն ունի, այլ նաև հոգևորականը որպես հոգևոր հայր մի տեսակ պարտավորություն է իր վրա վերցնում աղոթելու տվյալ խոստովանավորդու համար, այսինքն այստեղ մենք ոչ միայն գնում ենք արձակում ստանալու, այլ նաև գնում ենք իրենից աղոթ խնդրելու մեզ համար, եւ այդպես է կարգը, որ խոստովանահայրեր աղոթ են իրենց խոստովանավորդիների համար։
1: Խոստովանության գնալուց շատերին ետ են պահում որոշ հոգեբանական գործոններ։ Նախ հոգեբանական դժվարություն, ամոթի, երբ դու պետք է խոսես քեզ համար ծածուկ բաներից մեկ այլ մարդու ներկայությամբ, երկրորդը բնականաբար վստահությունն է հոգևորականի անձի հանդեպ, ում հետ նա պետք է կիսվի, հետո դատապարտության վախը, մարդկանց գուցե թվա, որ իրենց միանգամից դատապարտելու կամ խարազանելու են իրենց գործած մեղքերի համար, եւ գուցե նաեւ վախը նրանից, որ գուցե իրենց մեղքը շատ ծանր է եւ աստծո ողորմածությունը այն չի կարող քավել։ Ինչ կասեք այս ամենի մասին։
2: Հիմա թերևս կետարկետ խոսենք այդ ամենի մասին։ Նախ եւ առաջ սկսենք ամոթից, հա, որտեղ առաջիկետը, ինչպես հիշում եմ, ամոթներ։ Այո, բնականաբար ամեն մարդ ամաչում է իր գործած մեղքի համար, բայց ամաչելով հանդերձ պիտի մենք հիշենք, որ աստծո առաջ ծածուկ ոչինչ չկա։ Աստված գիտի այդ ամեն ինչը, աստված տեսել է, եւ մեր մեղքը թերևս մարդկանցից ծածուկ է եղել, բայց աստծուց ծածուկ չի եղել։ Այսինքն, եթե մենք արդեն աստծուց չենք ամաչում, կամ աստված արդեն գիտի, էլ մարդուց ինչ իմաստ ունի ամաչելը, էլ մարդուց ինչի ամաչենք, այս բանը մենք պիտի գիտակցենք։ Եվ երկրորդ, ասում է, հիմա ամաչում ես խոստովանվել մեկ մարդու ներկայությամբ, որ է հոգևորականը, եբա հետո եթե չխոստովանվես, ողջ տիեզերքի առաջ, տիեզերական դատաստանի ժամանակ քո մեղքը պիտի հրապարակվի ամբողջ մարդկության և հրեշտակների և սրբերի և բոլորի առաջ։ Այն ժամանակ ո՞նց պիտի լինի, այն ժամանակ ինչպես պիտի այդ ամոթը տանես։ Լավա, հիմա ծածուկը բացահայտես, որպեսզի ծածուկ չմնա և այն ժամանակ չբացահայտվի։ Սուրբ գիրքն ասում է, չկա ծածուկ բան, որ պիտի չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չիմացվի, հա։ Ուրեմն, եթե ծածուկը վատ բան է, բարի բան չի, ուրեմն հիմա ինչքան կարող ենք ծածուկներից ազատվենք, որպեսզի հետո այդ բացահայտումների ժամանակ մենք ամոթով չմնանք։ Հաջորդը՝ դատապարտության վախը։ Սրա մասին էլ մենք պիտի հիշենք, որ հոգևորականը աստված կամ հրեշտակ չի երկնքից իջած։ Հոգևորականը մեզ նման մարդ է, և Բարսեղ կեսարացին իր սուրբ հաղորդության մասին աղոթքում կամ ճառում հետևյալն է ասում. ասում է, աստված քահանայությունը հրեշտակներին չտվեց, որովհետև հրեշտակները սուրբ լինելով շատ խիստ քահանաներ կլնեին, այլ տվեց մարդուն, որը մարդ լինելով, մեղանչական լինելով, ուրիշի մեղքին ըմբռնումով կամ կարեկցանքով պիտի մոտենա, այնպես որ դատապարտվելուց պետք չի վախենալ, որովհետև ամեն մեկս էլ մեղավոր մարդիկ ենք, և ինչպես ես եմ մեղավոր, այնպես էլ քահանան է մեղավոր, որ ինձ լսում է կամ ին մեղքին պիտի դեղ ու դարման անի, ինքն էլ մեղավոր մարդ է, այսպես պիտի այս մտածումով կամ այս ընկալումով մենք պիտի մոտենանք և հիշենք, որ այսպես է։ Հաջորդը՝
1: դատապարտության
2: վախը։ Մենք պիտի հիշենք մի բան, որ չկա մարդ, ես այդպես եմ մտածում, իմ մտածումն է, չկա չափահաս մարդ, որ չունենա այնքան ծանր մեղք, այնպիսի մի մեղք կամ մի քանի մեղքեր, որոնց մասին եթե բարձրաձայնվեն աշխարհի մեջ, ինքը ուղղակի կարողանար ապրել։ Բոլոր մարդկանց կյանքում կա այսպիսի մեղքեր։ Եթե մարդը չի ճանաչում այդ մեղքը, չի գիտակցում, կամ ուղղակի ինքը ջնջել է իր հիշողությունից, որտեղ այդ տահաճը իրան հիշելը, այդ մտքով ապրելը, այս ուրիշ խնդիր, բայց ցանկացած մարդու կյանքում կա։ Ուրեմն, եթե կա, ուրեմն մենք բոլորս աստծո ողորմության կարիքն ունենք, և մեր բոլոր սրբերը, հետո Նարեկացին ասում է, ամբողջ աշխարհի մեղքը մի կաթիլ է աստծո ողորմության ծովի համեմատ, այսինքն այդ աստծո ողորմությունը այնքան մեծ է, որ աստված պատրաստ է ամեն մեղք և ամեն հանցանք մեզ ներել, միայն թե ինչա պետք գնալ աստծո առաջ զղջումով, արտասուքով մեղքերը բացել աստծո առաջ, և զղջումի արտասուքի մի կաթիլ, ասում է, բավական է հոգու բոլոր մեղքերը մաքրելու համար։
1: Խոստովանահոր ընտրությունն էլ կարող է մեծ դժվարություն ենից ներկայացնել, որովհետև հոգևոր թեմաների շուրջ զրուցակից և խորհրդատու առաջնորդ գտնելու համար հավատացյալ իրոք պետք է փորձառու հոգևորական, ով ունի հոգևոր փորձառություն, ով կարող է նրան ճիշտ ուղղորդել, և դա հոգևորականի համար է լուրջ պատասխանատվություն է ստանձնել որևէ մեկի հոգևոր առաջնորդությունը, որպեսզի հանկարծ չվնասի օգուտ բերելու և ամոքում բերելու փոխարեն, և գիտենք, որ հենց կոչվում են խոստովանահայր և խոստովանազավակ, այսինքն լուրջ հոգևոր կապ է ստեղծվում այդ երկու մարդկանց միջև, և նրանք ընթանում են փոխադաշ ճանաչողության ճանապարով, ճանաչում են իրար, կարողանում են ավելի ճիշտ ընկալել միմյանց մտքերը և հասկանալ իրար։
2: Այո, ընդհանրապես քահանա նշանակում է մեղքերին թողություն տվող, այսինքն ցանկացած քահանա ցանկացած մարդու մեղք կարող է լսել և թողություն տալ։ Այս առումով ցանկացած մարդ ցանկացած պահի, եթե ինքը հոգևոր կարիքն ունի իր հոգուն դատարկելու, իր մեղքը խոստովանելու, կարող է ցանկացած տեղում ցանկացած քահանայի մոտենալ, և եթե ինքը դրա կարիքն ունել, խոստովանել մեղքը և համապատասխան քահանայից ստանալ օգնություն։ Այս հարցի մի կողմն է, բայց եթե մարդը կարիք ունի իր հոգևոր կյանքը կանոնավոր ձևով ապրելու, շարունակելու, այս դեպքում իրեն պետք է առաջնորդող հոգևորական, որը մշտապես պիտի իրեն առաջնորդի։ Ճիշտ էլի նույնիսկ բժշկության օրինակը բերենք, եթե ատամնդը ցավ է բռնել քեզ, դու կարող ես մտնել ճանապարհին պատահող առաջին ատամնաբուժարանը և այնտեղ քեզ օգնություն չից տալ, բայց եթե դու պարբերաբար ուզում ես միշտ քո ատամները կարգին վիճակում ունենաս, խնամված, բուժված լինեն, դու պիտի ունենաս մի ատամնաբուժ բժիշկ, որի մոտ դու պարբերաբար գնում ես և ինքն է քո ատամներով զբաղվում։ Ճիշտ էսպես էլ, այսինքն եթե դու հոգևոր կյանք ապրելու անհրաժեշտություն ունես, ուրեմն դու հոգևոր առաջնորդի կարիք ունես, որը հենց քո խոստովանահայրն է։ Ինչպես կարելի է ընտրել, որտեղ շատ-շատ հավատացյալներ այսպիսի խնդիր ունեն։ Նախ և առաջ մենք խոստովանահայր պիտի ընտրենք այն միջավայրից, որտեղ որ մենք մեր հոգևոր կյանքն ապրում ենք։ Եթե ես, օրինակ, դիցուք իմ հոգևոր կյանքս, իմ հոգևոր ընթացքս կապել եմ Երևանի այսինչ եկեղեցու հետ, պետք չի, որ ես գնամ Գյումրիում խոստովանահայր փնտրեմ։ Ես պիտի փնտրեմ այդ եկեղեցու շրջանակի մեջ իմ խոստովանահորը, ինչի փորձեմ բացատրել։ Եթե ես Գյումրիում չեմ բնակվում, ամեն կիրակի Գյումրի պատարեքի չեմ գնում, եթե քարոզների սերտողությունների կամ ուխտագնացությունների եմ գնում, տվյալ համայնքի հետ եմ գնում, Գյումրվա այդ քահանայի համայնքի հետ չեմ գնում, այդ քահանան ինձ չի տեսնում, ինձ հետ չի շփվում, չի տեսնում իմ հոգևոր առաջընթացը կամ հետընթացը կամ իմ հոգևոր կյանքից տեղյակ չի, ինչպես պիտի ինձ օգնի, ինչպես պիտի ինձ կարողանա առաջնորդել։ Այսինքն ես ենթադրում եմ, մարդը պիտի միշտ լինի հոգևորականի տեսադաշտում, եթե խոստովանահայր է ընտրում իր խոստովանահայր կամ հոգևոր առաջնորդի տեսադաշտում, միշտ միասին պիտի լինեն, միասին պիտի ամեն կիրակի տեսնեն, հարցեր ունի հարցեր, տա խնդիրներ ունի խնդիր, միայն խոստովանության խնդիրը չի, հոգևոր առաջնորդության խնդիր էլ կա, որովհետև տարատեսակ տարաբնույթ հարցեր կարող են ծագել մարդու կյանքում հոգևոր կյանքի հետ կապված, ոչ խոստովանելու, ոչ մեղքի հետ կապված, և այս ամեն հարցերով պետք է շփվել։ Այդ առումով ես խորհուրդ եմ տալիս, որ նախ և առաջ մարդիկ աղոթեն, եթե ուզում են գնալ անհատական խոստովանության, խնդրեն Աստծուն, որ Աստված իրենց ցույց տա այն հոգևորականին, կամ Աստված իրենց հայտնի, թե ում մոտ գնան, ում ընտրեն որպես խոստովանահայր։ Երկրորդ, պիտի իրենք

0: Որևէ մեկ ուզում է, որ ինքը լինի, որովհետև հոգեորականն էլ իր պայմանները եւ իր պահանջներն ունի։ Օրինակ, շատ հաճախ եթե անծանոթ մարդիկ գալիս են, ասում են, Տեր հայր, ինձ խորհուրդ են տվել, որ ձեզ մոտ կամ խոստովանվելու անհատապես, կամ, չգիտեմ, համացանցից կամ ձեր քարոզները լսելով որոշել եմ ձեզ մոտ գալ խոստովանության, ես ասում եմ, բարի, ես ձեզ չեմ մերժում, բայց ես պայմաններ ունեմ, դուք ուրեմն պիտի կիրակի օրերը ինձ մոտ գաք պատարակների, մեր եկեղեցու հոգևոր կյանքի մաս պիտի կազմեք, քարոզներին, սերտողություններին, ուխտագնացություններին, որ ես ձեզ ճանաչեմ, որ կարողանամ ձեզ օգտակար լինել, այլապես եթե դուք պիտի գնաք ձեր հոգևոր կյանքը մի տեղ ապրեք որևէ եկեղեցում, բայց ուզենակ ինձ մոտ խոստովանել, ես չեմ կարող ձեզ օգտակար լինել, եւ դուք որոշեք, կամ եթե պիտի մնաք այնտեղ այն համայնքում, որտեղ որ դուք ձեր կյանքը ապրում եք, խորհուրդ եմ տալիս, որ այնտեղ երկու կամ երեք հոգևորական կան, իրենցից մեկն ու մեկին ընտրեք, դուք նայեք եւ ընտրեք, ես կարեւորը, ես այս մոտեցումն ունեմ այս հարցերի վերաբերյալ եւ այդպես եմ ներկայացնում մարդկանց։
1: Կարծում եմ խոստովանության դեպի այդ խորհուրդը մարդկանց դրդելու, նրանց խրախուսելու համար պետք է նաև հնչեցնենք խոստովանության բացարձակ գաղտնիության գաղափարը, որ եթե հավատացյալը վստահում է իր հոգու խորհուրդները, իր ծածուկ մեղքերը հոգևորականին, դա ոչ մի ձևով իրեն կախման մեջ չի դնում հոգևորականից կամ վտանգ չի սպառնում, որ դրանք կբացահայտվեն, հոգևորականը պարզապես իբրև խողովակ իր միջով ձեր խոսքը անցկացնում է եւ հասցնում է Աստծուն։
0: Այո, նույնիսկ ասեմ, կանոններ կա այդպիսի, որ հոգևորականը իր խոստովանազավակի հետ խոստովանությանից դուրս կարողորիա կենցաղեն, չպիտի խոսի այդ մեղքի մասին կամ խոստովանության նյութի մասին, այսինքն եթե երեք իրենք միասին եկեղեցում խոստովանության կարգի ժամանակ խոսել են ինչ-որ բաներ, հիմա իրենք թեի սեղանի շուրջ են, չի կարելի այդ խոստովանությունը շարունակել, թեման շարունակել, այսինքն խոստովանության նյութը դուրս հանել բուն խոստովանության պրոցեսից, եւ այս առումով շատ խիստ է այդ կանոնները, որ խոստովանված խոստովանությունը պիտի մնա ծածուկ, այդ ժողովրդական խոսք կա, ասում են սար ու ձոր տերտերի փոր, այսինքն ինչ որ լսում ա պիտի իր փորի մեջ մնա, իր փորից դուրս չգա, այս առումով էլի այս խոստովանության խորթի հետ կապված, խոստովանը հայրն էլ Աստծո առաջ պատասխանատվություն կրելով ինքը պիտի գիտակցի, որ ինքը ընդամենը Աստծո մի պաշտոնյա է, որը պիտի իր պարտականությունը կատարի Աստծո առաջ ազնվորեն, սրբորեն, երկյուղով եւ օգնի մարդուն, այլ ոչ թե խոստովանը հայտ լինելու հանգամանք օգտագործի որպես իշխելու կամ իշխանություն կամ չգիտեմ ինչ անձնական նկարտումների կամ փառասիրության, փառամոլության համար, սնափարության համար։
1: Մարդկանց մտքում նաև որոշ կարծրատիպեր կան կապված խոստովանության խորհրդի հետ, հատկապես ֆիլմերից քաղված, երբ նրանք տեսնում են կաթոլիկ կամ ուղղափառ հոգևորականի հետ տեղի ունեցող խոստովանությունը, երբ իրենց իբրև սահմանված ապաշխարություն մի քանի հայրմեր կամ Ավե Մարիա են հանձնարարում ասել, դուք իբրև խոստովանություն ընդունող հոգևորական, ինչպիսի ճակերտված դեղատոմս եք տալիս հավատացյալին, որպես սահմանված ապաշխարություն, թե ինչն է պետք է անի, որպեսզի մաքրվի իր մեղքից, որը նաև շատ հաճախ դառնել է լինում դեղի պես։
0: Իհարկե, այսօր մի քիչ տարբեր է իրավիճակը, մենք նախ եւ առաջ դիարաշնորթենք եկեղեցական կանոններով։ Եկեղեցական կանոններ կան, դարերի վեր սահմանված եւ անընդհատ լրացված, փոփոխված, որոնք սահմանում են, թե ինչ մեղքերի պարագայում ինչպիսի ապաշխարություն պիտի նշանակվի եւ այն եւ այլն, բայց ժամանակները փոխվել են եւ այն ինչ որ առաջներում կար, ենթադրենք սրանից 10 տարի առաջ, հիմա կիրառելի չի այդ բանը, մարդկանց ապաշխարությունը ին նշանակում որևէ ցանն մեղքի համար ամբողջ կյանքում հաղորդությունից զրկել եւ միայն վերջին շնչում, վերջին թոշակի արժանացնել։ Բնականաբար այսօրվա այս մեր դարում նման ապաշխարունք դժվար է մարդուն կրել, ուրեմն որոշակիորեն այս ապաշխարանքի ձևերն էլ փոխվել են, այսինքն քանի որ ընդհանուր առմամբ մենք նախնի դարերի քրիստոնյաների համեմատ տկար քրիստոնյաներ ենք, հավատքի տկարություն ունենք, բան ունենք ավելի շատ մեղքի գայթակության, ուրեմն մեր ապաշխարանքն էլ պիտի լինի համապատասխան մեր օրերին կամ մեր վիճակին։ Այո, իհարկե, պիտի ապաշխարանքը նշանակված այնքան ծանր չլինի

0: որ մարդուն հուսահատեցնի, որտեղ մարդը կարող է հուսահատվել, կոտրվել, ուղղակի թևաթափ լինել, եւ նաեւ պիտի այնքան աննշան չլինի կամ այնքան թեթև չլինի, որ մարդը ուղղակի հեշտությամբ հաջորդ անգամ նորից մեղքի մեջ ընկնի։ Այսինքն ապաշխարանքը ոչ թե պատիժ է մեղքի համար սահմանված, այլ ասում են ապաշխարանքը դա ստիրակության միջոց է, որպեսզի մարդը ապաշխարանքով, ապաշխարությամբ դա ստիրակվի մեղքի հետ պայքարելու, մեղքի դեմ պայքարելու, մեղքի մեջ չգնել, ոչ թե մենք իրեն ապաշխարանք նշանակելով պատժում ենք իրան։ Չէ, ապաշխարանք նշանակելով մենք փորձում ենք օգնել իրան, որպես ինքը հաղթարի մեղքը, մեղքի դեմ մի տեսակ, եթե կարելի այդ խոսքով, իմունիտետ ձեռք բերի, այսինքն պաշտպանողական արձդակներ ձեռք բերի։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերայր, մենք անդրադարձանք մեր հոգևոր կյանքի կարևորագույն մի բաղադրիչի, հոգևորական թե աշխարհիկ, մենք միշտ կարիք ունենք խոսելու, մտածելու և զղջալու մեր մեղքերի համար, այնպես որ սա եկեղեցական հոգևոր կյանքի մի անբաժան բաղադրիչ է։ Մնացեք բարյավ։

0: Ավ թի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 138-րդ, այսուհետև սաղմոս դավթի։
1: Ինձ փորձեցիր ու ճանաչեցիր ինձ, դու իմացար իմ նիստուկացը, հեռվից հասկացար իմ մտածումները, իմ շավիղներն ու վիճակը դու քննեցիր, և բոլոր ճանապարհներս նախապես տեսար, իմացար, որ լեզվիս տակ նենգություն չկա, ահա դու Տեր իմացար իմ սկիզբն ու վերջը, դու ինձ ստեղծեցիր և ձեռքը դրիր ինձ վրա։ Զարմանալի է քո իմացությունն իմ մասին, այնքան զորեղ, որ չեմ կարող հասու լինել դրան։ Ուր գնամ ես քո հոգուց, կամ քո դեմքից ուր փախչեմ, եթե երկինք ելնեմ, այնտեղ ես դու, եթե դժող կիչնեմ, դրան էլ մոտ ես, եթե առավոտյան թևեր առնեմ ու բնակվեմ ծովի եզերքին, այնտեղ էլ քո ձեռքն ինձ կառաջնորդի և աչքդ ինձ կընդունի։ Ասացի գուցե խավարն ինձ ծածկի կամ գիշերը պատի ինձ իմ վայելքի լույսի փոխարեն, խավարը քեզ համար խավար չի լինի, և գիշերը լուսավոր ցերեկ կդառնա, ու նրա մթությունն ինչպես լույս կերևա։ Դու ստեղծեցիր երիկամներն իմ, և մորս որովայնից ինձ ընդունեցիր։ Գոհություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր, քանզի ահեղ ու սքանչելի ես դու, սքանչելի են գործերը քո, որոնք ես շատ սիրեցի։ Չծածկվեց քեզնից իմ ոսկորը, որ նստեղծեցիր դու թաքուն, ոչ էլ ծածկվեց կարողությունն իմ երկրի խորքերում։ Իմ անկատարությունները տեսան քո աչքերը, և այդ բոլորը գրվեցին քո գրքում, ցերեկը դրանք մոլորվեցին, և չկար մեկը, որ առաջնորդեր դրանք։ Ինձ համար խիստ պատվական եղան քո բարեկամներն Աստված, և շատ զորացան նրանց իշխանները, հաշվեցին նրանց, և ավազից շատ դուրս եկան, արթնացա և ահա քեզ հետ եմ։ Դու Աստված պիտի սպանես մեղավորներին, արյունարբու մարդիկ հեռացեք ինձնից, հակարակությամբ ու նախանձով նրանք իզուր պիտի տիրեն քո քաղաքներին, քեզ ատողներին ատեցի Տեր, և քո թշնամիների պատճառով մաշվեցի, կատարյալ ատելությամբ ատեցի նրանց, և նրանք թշնամի դարձան ինձ։ Փորձիր ինձ Աստված, և ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր ինձ ու ճանաչիր իմ շավիղները, ու տես, եթե իմ ճանապարհին անօրենություններ կան, առաջնորդիր ինձ քո հավիտենական ճանապարհներով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, հատված Նելսոն Մեսսայից, Կրեդո, հավատամք, կատարում են Ֆելիսիտի Լոտը, սոպրանո, Ինգլիշ կոնսերտ երգչախումբը և հնագույն գործիքների անսամբլը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց հատված Յոզեֆ Հայդնի Նելսոն Մեսսայից «Կրեդո» հավատամք, կատարեցին Ֆելիսիտի Լոտա սոպրանո, Ինգլիշ կոնսերտ երգչախումբը և հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: FM и на Съмек и Евмек.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 3 кайлерк, 2 ջութակների, ալտի, թավջութակի և 2 գալարափողերի համար, կատարում է արքիբուդելի նվագախումբը։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 3 քայլերքերը, 2 ջութակների, ալտի, թավջութակի և 2 գալարափողերի համար, կատարեց արքիբուդելլի նվագախումբը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Շրամել, Չարդաշ և Ռիխտեր, Քայլերք, կատարում է Շրամել անսամբլը։

հնչեցին Յոհան Շրամելի Չարդաշը և Ռիխտեր Քայլերքը Շրամել անսամբլի կատարմամբ։ Յոհանես Բրամս, Սոնատ, կլարնետի և դաշնամուրի համար, համար 1, Ֆա մինոր, օպուս 120, կատարում են Ջորջ Պետերսոնը, կլարնետ, և Հեփզիբա Մենուհինը, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար մեկ սոնատը, կլարնետի և դաշնամուրի համար «Ֆա մինոր», օպուս 120, կատարեցին Ջորջ Պետերսոնը, կլարնետ, և Հեպզիբա Հմենուհինը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկ Բոյաջյան, Սիմֆոնիա համար 2, կատարում է Լեհաստանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դևիդ Օբերգ։

հնչեց Հայկ Բոյաջյանի համար երկու սիմֆոնիան, կատարեց Լեհաստանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դևիդ Օբերգ։ Էդուարդ Բաղդասարյան, Նոկտյուրն, կատարում են Հրաչիա Հարությունյանը, Ջութակ, և Ադա Հակոբյանը, Դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Անանիա Նարեկացի խրատ խոնարհության մասին։ Արդ, ինչպես ասում է Արաքյալը, ամենայն խոնարհությամբ միմյանց պետք է ավելի լավ համարել, քան ինքներդ ձեզ։ Արդ ամենայն ասելով հայտնում է, որ խոնարհության մասերը շատ են, կան ոմանք, որ խոնարհությունից քիչ մաս ունեն, ոմանք շատ և մյուսները ամբողջը։ Արդ նախ և առաջ խոնարհություն է, որ մարդ ինքն իրեն անարժան է համարում բոլոր մարդկանցից, ինչպես մաքսավորը, որ չէր կամենում աչքերը երկինք բարձրացնել, որի համար տիրոջից դրվատվեց։ Խոնարհությունը և հնազանդությունը, որ մարդ ինքն իրեն ծառայի կարգին է դասում և ծառայում ընկերոջը, ինչպես ասում է Արաքյալը, Քրիստոսի երկյուղով միմյանց հնազանդ եղեք։ Խոնարհությունը սուքն ու արտասուքը, որ մարդ ինքն իրեն վարձկան չի համարում, թեպետ առաքինություն է գործում, որի մասին Տերն ասում է, երբ կատարեք առաքինության բոլոր գործերը, ասացեք, թե ամպիտան ծառաներ ենք, ինչ որ պարտավոր էինք անել, այն արեցինք։ Խոնարհությունը, որ մարդ համբերում է եղբորը բարկության ժամին և իրեն է հանցավոր համարում, քանզի զայրանալը և ընդդիմանալը հպարտություն է, ինչպես ասում է Սողոմոնը, ամբարտավան մարդը նախատինքների չի համբերում։ Խոնարհությունը լրությունը, որ մարդ իրեն արժանի չի համարում առաջ գալ և բազմության առջև խոսել, ինչպես ասում է Տերը, ով իր անձից է խոսում, իր անձի փառքն է որոնում։ Խոնարհություն է, երբ մեծարում են ընկերոջ հետ և քեզ անտեսում, դու չես տրտմում, այլ այսպես ես ասում, թե սրան էլ արժանի չեմ, ինչ ունեմ, ինչպես ասում է Սողոմոնը, մեծամեծներին մի ձգտիր, այլ չափի մեջ պահիր քո անձը և տիրոջ առջև շնորներ կգտնես։ Խոնարհություն է, որ ընկերոջը ծառա չի պահում, այլ ինքն է նրան ծառայում, ինչպես ասում է Տերը, մարդու որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու։ Խոնարհությունը, երբ տեսնում ես որևէ մեկի հանցանքը և չես բամբասում և ոչ էլ դատում նրան, այլ այսպես ասում, թե ես հանցավոր եմ, ուրիշ մեկին չեմ կարող դատել, որի մասին Տերն ասում է, մի դատեք, որպեսզի չդատվեք։ Խոնարհությունը և եղբորը սիրելը, քանզի սիրո պատվիրանները հետևյալն են, խոնար լինել ընկերոջ առջև, հիվանդության դեպքում ցավակից լինել, տրտմության ժամանակ մխիթարել, սեփական անձը ծառայության տալ, իսկ հպարտն այսպես չի անում և արժանի չի համարում եղբոր առջև խոնարվելու, այլ իրեն բոլորից վեր է համարում։ Այս մասին գրված է, թե խոնարհությունը որպես աղ համեմիջ է ողջ առաքինության, և ուր սեր և խոնարհություն չկա, առաքինությունը նեխած է և անարգ։ Խոնարհություն է, որ ինչ առաքինություն էլ գործում ես, չես խորում այդ մասին և հպարտանում, ինչպես Փարիսեցին, այլ խորում ես մեղանչացներիդ մասին և խոնարեցնում միտքդ, ինչպես Արաքելն է իրեն հանցավոր համարում և ասում, հայհոյի չէի և հալածիչ և ողորմություն գտա։ Եվ դարձյալ, թե մոռացել եմ հետևում մնացած առաքինությունները և ձգտում եմ դեպի առջևումս եղածները։ Խոնարհություն է, երբ մարդիկ քեզ փարաբանում են և պարգևներ տալիս, սակայն դու քո անձի արժանիքներին չես վերագրում, այլ Աստծուն ես փարաբանում, Աստծուց գոհանում և ասում, թե այն քո ողորմությունից է և ոչ ըստ իմ արժանիքների, ինչպես ասում է Սողոմոնը, որչափ մեծության էլ հասնես, քեզ խոնար պահիր և շնոր ու ողորմություն կգտնես Աստծու առջև։ Խոնարհությունը, երբ վշտի ես հանդիպում և նեղություն է քեզ վրա հասնում, դու չես տրտմում, այլ գոհանում Աստծուց։ Ըստ իմ մեղքերի ես ոչ միայն այս չափ, այլև բազում պատիժների եմ արժանի և օրհնյալ է Աստված, որ այս անցավոր կյանքում և մահկանացում մարմնի մեջ ինձ վշտի արժանացրեց, ինչպես ասում է Արաքյալը, հոժար եմ նեղությունների, վշտերի, չարչարանքների, որովհետև երբ տկարանում եմ, այդ ժամ զորանում եմ։ Խոնարհությունը անշուք հանդերձը, որ մարդ թանկարժեքն ու փառավորը չի հակնում, որովհետև մարդիկ փառքը հանդերձից են որսում, այս մասին գրված է, մի ցոփացեք մեղսահարույց և պճնված գեստներով, որոնց գեղեցկությունն ապաշնոր է։
Խոնարհություն է, երբ օրը խաղաղությամբ է անցնում, հասնում ես երեկոյին և գոհանում Աստծուց, թե մարդկանցից և սուրբերից շատերն իսկ անհանգիստ և կարոտ են, իսկ ինձ, որ անարժան եմ, հաց և կերակուր տվեցիր և օրս խաղաղությամբ անցկացրեցիր, այդ քո ողորմությունից է և ոչ ըստ իմ արժանիքների, որի մասին Մարգարեն ասում էր, ով եմ ես Տեր, իմ Տեր, և իմ ազգականի տունն ինչ է, որ այդչափ սիրեցիր ինձ։ Խոնարհություն է, երբ կամենում ես առաքինություններ գործել, սկսելու և ավարտելու համար քեզ բավարար չես համարում, այլ Աստծուց ես առաքինություն և օգնականություն խնդրում, թե օգնիր իմ տկարությանը, որ կարողանամ կատարել քո կամքը, ինչպես և Տերն է ասում, ով հաստատված է իմ մեջ և ես նրա մեջ, նա շատ պտուղ է տալիս, որովհետև առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Խոնարհություն է, երբ սիրտդ զայրանում է, դու արգելում ես ցասումը և քեզ արժանի չես համարում ընդդիմանալ եղբորը, ինչպես ասում է Սողոմոնը, խոնարհամիտը միայն ողոքիչ խոսքերով է աղաչում, իսկ հպարտը հանդուգն պատասխան է տալիս։ Խոնարհություն է, երբ սիրում ես ոչ միայն նրանց, որ փառավորված են մարդկանցից, այլ խոնարհվում ես աղքատների առջև և մխիթարում պանդուխտներին, ինչպես Տերն էր անում։ Պիղատոսը խոսում էր և նա պատասխան չէր տալիս, իսկ ավազակի հետ գթարատությամբ խոսում և պարգևներ էր տալիս։ Երբ կույրերը աղաղակում էին, կանգ առավ և դիպչելով նրանց աչքերին բացեց։ Խոնարհություն է, որ միշտ քո կամքով չես գործում, այլ վարդապետներից և առաջնորդներից խրատ ես վերցնում, ինչպես Մովսեսը, որ չանտեսեց հոթորի խրատները, այլ ընդունեց և բոլորը կատարեց։ Խոնարհություն է, որ մարդ բոլոր դրժելի իրերից զարհուրում, զգուշանում և չի հպարտանում ասելով, ով ինձ կհաղթի, որի մասին Սողոմոնն ասում է, «Սպառնալիքները փշրում են իմաստունների սրտերը, իսկ հպարտն ինքն իրեն ապավինելով վրոգայթի մեջ է ընկնում»։ Խոնարհություն է, երբ առաքինություն ես կատարում, չես խորում, թե իմ անձով և զորությամբ կատարեցի, այլ Աստծո օգնականությամբ, ինչպես ասում է առաքյալը, ոչ ես, այլ Աստծո շնորը, որ իմ մեջ է։ Խոնարհություն է, որ առաջ չես ձգտում և ունեցածիցդ ավելի բարձր աստիճան չես վերցնում, այլ առաջնորդների կողմից կանչվելով ես ընդունում, ինչպես ասում է առաքյալը, ոչ թե նա է ընտրյալ, ով ինքն իրեն է գովում, այլ ում Աստված է գովում։ Արդ ողջ առաքինության հիմքը խոնարհությունն է, և բոլոր սուրբերը խոնարհությամբ են հաջո եղել Աստծուն, ինչպես Աբրահամն էր խոնարհվում և ասում, «Ես հող եմ ու մոխիր», դրա համար նահապետների գլուխ եղավ, այդպես և Դավիթն էր ասում, «Ես որդ եմ և ոչ մարդ, նախատինք եմ մարդկանց համար», դրա համար Աստծուց մարգարեության շնոր ստացավ և կանչվեց ժողովրդին թագավորելու։ Այդպես և Եսային էր ասում, «Վայ ինձ, որովհետև պիղծ շուրթեր ունեմ», դրա համար Աստվածաբան կոչվեց մարգարեների մեջ։ Այսպես և Կարապետն էր ասում, «Արժանի չեմ արձակելու նրա կոշիկների կապերը», դրա համար արժանի եղավ Քրիստոսին մկրտելու։ Այսպես և Պետրոսն էր ասում, «Հեռու գնա ինձանից Տեր, որովհետև մեղավոր մարդ եմ ես», դրա համար երկնքի արքայության բանալիները ստացավ և եկեղեցու հիմք եղավ։ Այսպես և Պողոսն էր ասում, «Արժանի չեմ առաքյալ կոչվելու», դրա համար երկինք թռավ և դրախտը տեսավ։ Արդ, քանզի խոնարհությունն է ողջ առաքինության գլուխը, ուստի Մարգարեն ասում է, «Աստված չի արհամարում խոնար հոգին և սուրբ սիրտը», և Եսային ասում է, «Ես որտեղ բնակվեմ, եթե ոչ հեզերի խոնարների մեջ», և նույն ինքը Տերն ասում էր, «Ով խոնարեցնում է իր անձը կբարձրանա», և Պողոսն ասում է, «Ամենայն խոնարհությամբ միմյանց պետք է ավելի լավ համարել, քան ինքներդ ձեզ»։ Եվ վարդապետներից անթիվ վկայություններ կան խոնարհության մասին, քանզի ոչ ոք Աստծուն այնպես սիրելի չէ, ինչպես նա,
ով խոնար է և իրեն հետին է համարում հանուն Քրիստոսի, որովհետև նրան վայել է փառք և իշխանություն այժմ և հավիտյանս։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 52-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տիրապես օրհնյալ ես քո էության մեջ, անսահմանելի և անփոփոխելի, իսկապես բարի, պաշտում խնկելի և երջանկություն խոստովանելի բովանդակ աշխարհի, հարատև հույսի ամենապատրաստ խնամարկություն, գթած, ողորմած, որ մի ակնթարթ իսկ ողջ ես պահում ընդեմ բազմամյա մեղանչումների, հրաշապես զարմանալիորեն և անսահման առավելությամբ գերազանցելով նախնի բոլոր ազգերին տրված պարգևները, նոր շնորհաբաշխությամբ ողորմության վերնահոս և ամենախնկելի երկու վտակ հեղեցիր մեկի փոխարեն. Երբեմնի անձուկ լուսամուտը, որից սահմանափակ ճանաչողության աղոտ նշույլներ էին թափանցում ըստ Սողոմոնի, և աստվածային ողորմության զրի պարգևների մուտքն արգելող վարագույրը, դու ընդարձակ բացեցիր ինչպես նրա համար, այնպես էլ նրա հետ ինձ թշվառիս. Հնում ևս որոշ ավետավոր հիշատակներով և պատկերավոր օրինակներով պատվիրեցիր այսպես. «Դարձեք դեպի ինձ և դեպի ձեզ կդառնամ», և «Երբ դարձի գաս և հառաչես, այն ժամ կապրես», նաև թե «Մթին սևությունը կփոխարկես ձյան պայծառության, և արյան գույնով ներկված մարդկանց կդարձնես գեղմի պես մաքուր», ըստ Եսայու և Զաքարիայի. Բարկության մեջ դարձյալ ողորմությունը տես մտաբերում. Իսրայելի քաղաքները պիտի անապատանան և դարձյալ դառնան բնակելի. Ճանապարհները պիտի ամայանան մարդկանց բացակայության պատճառով և դարձյալ բանուկ դառնան. Պիտի թուլանան սրտերը սովից և քո ձեռքով դարձյալ զորանան. Աստված զայրանալով իր տեղը պիտի գնա և ապավողորմությամբ վերադառնա. Ներելու հետ նաև ելքն է ցույց տալիս, սաստելով սպառնում է և կրկին պաշտպանում, սրտով խռովածին գթալով խնամում. Մարգարեների այս խնկելի խոսքերը, որոնք կանխավ ազդարարեցին օրհնյալ գալուստիտ ազատարար վճիռը, փոքր ու նվազ հին և ժամանակավոր օրինակներ ու նմանություններ են քո ավետավոր հայտնության և խաչիտ փրկագործության համեմատությամբ, որն անբավության պատճառով հնարավոր չէ պատմել նյութեղեն լեզվով. Դու ամենուրեք կառուցեցիր վկայության խորաններ ուխտիտ արյան, որն ավելի մահվան դատականիքից ավելի բարձր է ազդարարում քո բարի պատերազմի հաղթանակը, պարգևելով կրկնակի և անմահ կյանքի շնորներ. մկրտություն, հարություն, նորոգություն, քեզ հետ ընտանություն, սուրբ հոգուդ հետ միություն, քավություն, ազատություն, լուսավորություն, մշտնջենավոր մաքրություն, իսկապես երանություն, վերնայինների հետ կցորդություն, անկողոպտելի փառք, բարձրյալին մեր շուրթերի ձայնով հաշտեցնող աղերսներ. Եվ ինչ որ ասելն իսկ ահավոր է, գրում եմ այստեղ ի հիշատակ մեծ երախտիքիդ. Դու թույլ տվեցիր շնորհների ընտրությամբ Աստված լինել և Տերունի մարմնիդ ճաշակմամբ միանալ արարչիդ հետ, ընդխառնվելով կյանքիդ լույսի հետ, ինչը լրումն է երջանիկ խոստման և ինչը չուներ օրենքը, ըստ Պողոսի խոսքի. «Իսկ դու, փրկություն, քավիչ ամենքի, քո հայրենի հարստությամբ եկար, կատարեցիր և լրումին հասցրիր քո սպասման երկարատև և անհատնում հույսը, և քեզ փառք հորդ հետ և բարեբանության գովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

Հնչեց Ռալֆ Վանո Ուիլյամսի «Ֆլոսքամբի» ստեղծագործությունը «Ալդի» երգչախմբի և նվագախմբի համար, կատարեցին «Նոբուկո Իմային» մենանվագ «Ալդ», «Կորիդոն Սինգերս» երգչախումբը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Մեթյու Բեստ. Յոհան Սեբաստիան Բախ «Ֆանտազիա», կատարում է Մարի Կլեր Ալենը երգեհոն.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի մաժոր դաշնամուրային տրիոն Բոզար տրիոյի կատարմամբ։ Կոմիտաս, Քելեր Ցոլեր և Շուշիկի կատարում է Կոմիտասի անվան լարային քարյակը հետևյալ կազմով. Էդուարդ Թադևոսյան, ջութակ, Սուրեն Ախնազարյան, ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, ալտ, Ֆելիքս Սիմոնյան, թավջութակ։

Հնչեցին Կոմիտասի քելեր ցոլեր և Շուշիկի ստեղծագործությունները Կոմիտասի անվան լարային քարյակի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ferenc Liszt, կոնցերտ համար 2, դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Լյա մաժոր»։ Կատարում են Կլաուդիո Արաուն, դաշնամուր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կոլին Դևիս։

0: Ֆերենց Լիստի համար երկու կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Լյա մաժոր» կատարեցին Կլաուդիո Արաուն, դաշնամուր և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կոլին Դևիս.
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, հատված «Ոսկե ակաղաղը» օպերային սյուիտից, «Թագավոր Դոդոնն» արշավանքում, կատարում է Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի Ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։

հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Ոսկե ակհաղաղը» օպերային սյուիտից, «Թագավոր Դոդոնն» արշավանքում, կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։

0: Հնչեց Ալֆրեդ Շնիտկեի համար երեք կվարտետը Քրոնոս Լարեին քարյակի կատարմամբ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ռոնդինո, մի բեմոլ մաժոր, երկու հոբոյի, երկու կլարնետի, երկու գալարափողի և երկու ֆագոտի համար, կատարում է Մոցաֆիատո օկտետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Ռոնդինոն» մի բեմոլ մաժոր, երկու հոբոյի, երկու կլարնետի, երկու գալարափողի և երկու ֆագոտի համար, կատարեց Մոցաֆիատո օկտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն հեղինակային ստեղծագործություններ և փոխադրումներ շեփորի և դաշնամուրի համար։ Կատարում են Սերգեյ Նակարյակովը շեփոր, Մարիա Մեերովիչը դաշնամուր։ Նիկոլո Պագանինի, Կապրիս, թիվ 24, փոխադրումը Բորիս Տրուբասի։

0: Հնչեցին հեղինակային ստեղծագործություններ և փոխադրումներ Շեփորի և Դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Սերգեյ Նակարյակովը Շեփոր, Մարիա Մեյերովիչը Դաշնամուր։
1: Յան Բախ, Լաուդես, կատարում է Մերիդիան փողային կվինտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Միրզոյան, պոեմ, կատարում է Շահան Արծրունին։

0: հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի պոեմը «Շահան արծրունու կատարմամբ»։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, «Էքսպրոմտ» թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Կարեն Քոչարյանը թավջութակ և Արմինե Գրիգորյանը դաշնամուր։

0: հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի էքսպրոմտը թավջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Կարեն Քոչարյանը թավջութակ և Արմինե Գրիգորյանը դաշնամուր։
1: Արամ Խաչատրյան, Տոկատինա, մանկական ալբոմի երկրորդ տետրից, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի «Տոկատինան», մանկական ալբոմի երկրորդ տետրից, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։
1: Գեղունի Չչյան, մանկական երգեր, կատարում է Չուխաջանի անվան երաժշտական դպրոցի մանկական երգչախումբը, խմբավար Հակոբ Գրքաշարյան, կապույտ Մանուշակ, խոսք Վիկտոր Վարդանյանի։

0: Հնչեցին Գեղունի Չչյանի մանկական երգերը։ Կատարեց Չուխաջանի անվան երաժշտական դպրոցի մանկական երգչախումբը։ Խմբավար Հակոբ Գրքաշարյան։
1: Դավիթ Բալասանյան, մոնոլոգ «Ֆանտազիա», սոլո կլարնետի համար, կատարում է Մարտին Ուլիխանյանը։

Հնչեց Դավիթ Բալասանյանի մոնոլոգ «Ֆանտազիան» սոլո կլարնետի համար Մարտին Ուլիխանյանի կատարմամբ։ Էդգար Հովանիսյան, Սարդարապատ, կատարում են Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

հնչեց Էդգար Հովանիսյանի «Սարդարապատ» ստեղծագործությունը, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ երգչախմբի և նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան. Արնո Բաբաջանյան, «Վաղարշապատի պարշ» դաշնամուրային 4 պիես շարքից, կատարում է հեղինակը.

0: հնչեց Միքայել Թարիվերդիևի «Տերևներ» ռոմանսը Զարա Դոլուխանովայի կատարմամբ։
1: Դոմինիկո Սկարլատի, «Կլավիրային սոնատներ», նվագում է Մարիա Գրինբերգը, «Դաշնամուր»։ Սոնատ թիվ 104, դո մաժոր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, երեք երգ Օֆելիայի երգերը շարքից, օպուս 67A, կատարում են Դոն Աբշոուն, սոպրանո, և Մարգո Գարետը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ռիխարդ Շտրաուսի 3 երգերը Օֆելիայի երգերը շարքից, օպուս 67A. Կատարեցին Դեոն Ապշոուն, սոպրանո և Մարգո Գարետը, դաշնամուր։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, սոնատ սոլ մաժոր, թեք ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարում են Ֆրանս Բրյուգենը, թեք ֆլեյտա, Աններ Բիլշման, թավջութակ, և Բոբ վան Ասպերենը, կլավեսին։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մաժոր սոնատը, թեք ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ֆրանց Բրյուգենը, թեք ֆլեյտա, Աններ Բիլշման, թավջութակ և Բոբ Վան Ասպերենը, կլավեսին։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդ և Ֆուգա, դո մաժոր, կատարում է Նարինե Սիմոնյանը։

Սուրբ Անանիա Նարեկացի, Խրատ Խոնարհության մասին։ Արդ, ինչպես ասում է Արաքյալը, ամենայն խոնարհությամբ միմյանց պետք է ավելի լավ համարել, քան ինքներդ ձեզ։ Արդ ամենայն ասելով հայտնում է, որ խոնարհության մասերը շատ են, կան ոմանք, որ խոնարհությունից քիչ մաս ունեն, ոմանք շատ և մյուսները ամբողջը։ Արդ նախ և առաջ խոնարհություն է, որ մարդ ինքն իրեն անարժան է համարում բոլոր մարդկանցից, ինչպես մաքսավորը, որ չէր կամենում աչքերը երկինք բարձրացնել, որի համար տիրոջից դրվատվեց։ Խոնարհությունը և հնազանդությունը, որ մարդ ինքն իրեն ծառայի կարգին է դասում և ծառայում ընկերոջը, ինչպես ասում է Արաքյալը, Քրիստոսի երկյուղով միմյանց հնազանդ եղեք։ Խոնարհությունը սուքն ու արտասուքը, որ մարդ ինքն իրեն վարձկան չի համարում, թեպետ առաքինություն է գործում, որի մասին Տերն ասում է, երբ կատարեք առաքինության բոլոր գործերը, ասացեք, թե ամպիտան ծառաներ ենք, ինչ որ պարտավոր էինք անել, այն արեցինք։ Խոնարհություն է, որ մարդ համբերում է եղբորը բարկության ժամին և իրեն է հանցավոր համարում, քանզի զայրանալը և ընդդիմանալը հպարտություն է, ինչպես ասում է Սողոմոնը, ամբարտավան մարդը նախատինքների չի համբերում։ Խոնարհությունը լրությունը, որ մարդ իրեն արժանի չի համարում առաջ գալ և բազմության առջև խոսել, ինչպես ասում է Տերը, ով իր անձից է խոսում, իր անձի փառքն է որոնում։ Խոնարհություն է, երբ մեծարում են ընկերոջդ և քեզ անտեսում, դու չես տրտմում, այլ այսպես ես ասում, թե սրան էլ արժանի չեմ, ինչ ունեմ, ինչպես ասում է Սողոմոնը, մեծամեծներին մի ձգտիր, այլ չափի մեջ պահիր քո անձը և տիրոջ առջև շնորներ կգտնես։ Խոնարհություն է, որ ընկերոջը ծառը չի պահում, այլ ինքն է նրան ծառայում, ինչպես ասում է Տերը, մարդու որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու։ Խոնարհությունը, երբ տեսնում ես որևէ մեկի հանցանքը և չես բամբասում, և ոչ էլ դատում նրան, այլ այսպես ասում, թե ես հանցավոր եմ, ուրիշ մեկին չեմ կարող դատել, որի մասին Տերն ասում է, մի դատեք, որպեսզի չդատվեք։ Խոնարհությունը և եղբորը սիրելը, քանզի սիրո պատվիրանները հետևյալն են, խոնարհ լինել ընկերոջ առջև, հիվանդության դեպքում ցավակից լինել, տրտմության ժամանակ մխիթարել, սեփական անձը ծառայության տալ, իսկ հպարտն այսպես չի անում և արժանի չի համարում եղբոր առջև խոնարհվելու, այլ իրեն բոլորից վեր է համարում։ Այս մասին գրված է, թե խոնարհությունը որպես աղ համեմիչ է ողջ առաքինության, և ուր սեր և խոնարհություն չկա, առաքինությունը նեխած է և անարգ։ Խոնարհություն է, որ ինչ առաքինություն էլ գործում ես, չես խորում այդ մասին և հպարտանում, ինչպես Փարիսեցին, այլ խորում ես մեղանչացներիդ մասին և խոնարեցնում միտքդ, ինչպես Արաքյալն է իրեն հանցավոր համարում և ասում, հայհոյիչ էի և հալածիչ և ողորմություն գտա։ Եվ դարձյալ, թե մոռացել եմ հետևում մնացած առաքինությունները և ձգտում եմ դեպի առջևումս եղածները։ Խոնարհություն է, երբ մարդիկ քեզ փարաբանում են և պարգևներ տալիս, սակայն դու քո անձի արժանիքներին չես վերագրում, այլ Աստծուն ես փարաբանում, Աստծուց գոհանում և ասում, թե այն քո ողորմությունից է և ոչ ըստ իմ արժանիքների, ինչպես ասում է Սողոմոնը, որչափ մեծության էլ հասնես, քեզ խոնար պահիր և շնոր ու ողորմություն կգտնես Աստծու առջև։ Խոնարհությունը, երբ վշտի ես հանդիպում և նեղություն է քեզ վրա հասնում, դու չես տրտմում, այլ գոհանում Աստծուց։ Ըստ իմ մեղքերի ես ոչ միայն այս չափ, այլև բազում պատիժների եմ արժանի և օրհնյալ է Աստված, որ այս անցավոր կյանքում և մահկանացում մարմնի մեջ ինձ վշտի արժանացրեց, ինչպես ասում է Արաքյալը, հոժար եմ նեղությունների, վշտերի, չարչարանքների, որովհետև երբ տկարանում եմ, այդ ժամ զորանում եմ։ Խոնարհություն է անշուք հանդերձը, որ մարդ թանկարժեքն ու փառավորը չի հակնում, որովհետև մարդիկ փառքը հանդերձից են որսում, այս մասին գրված է, մի ցոփացեք մեղսահարույց և պճնված գեստներով, որոնց գեղեցկությունն ապաշնոր է։
Խոնարհությունը, երբ օրը խաղաղությամբ է անցնում, հասնում ես երեկոյին և գոհանում Աստծուց, թե մարդկանցից և սուրբերից շատերն իսկ անհանգիստ և կարոտ են, իսկ ինձ, որ անարժան եմ, հաց և կերակուր տվեցիր և օրս խաղաղությամբ անցկացրեցիր, այդ քո ողորմությունից է և ոչ ըստ իմ արժանիքների, որի մասին Մարգարեն ասում էր, ով եմ ես Տեր, իմ Տեր, և իմ ազգականի տունն ինչ է, որ այդչափ սիրեցիր ինձ։ Խոնարհություն է, երբ կամենում ես առաքինություններ գործել, սկսելու և ավարտելու համար քեզ բավարար չես համարում, այլ Աստծուց ես առաքինություն և օգնականություն խնդրում, թե օգնիր իմ տկարությանը, որ կարողանամ կատարել քո կամքը, ինչպես և Տերն է ասում, ով հաստատված է իմ մեջ և ես նրա մեջ, նա շատ պտուղ է տալիս, որովհետև առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Խոնարհություն է, երբ սիրտդ զայրանում է, դու արգելում ես ցասումը և քեզ արժանի չես համարում ընդդիմանալ եղբորը, ինչպես ասում է Սողոմոնը, խոնարհամիտը միայն ողոքիչ խոսքերով է աղաչում, իսկ հպարտը հանդուգն պատասխան է տալիս։ Խոնարհությունը, երբ սիրում ես ոչ միայն նրանց, որ փառավորված են մարդկանցից, այլ խոնարհվում ես աղքատների առջև և մխիթարում պանդուխտներին, ինչպես Տերն էր անում։ Պիլատոսը խոսում էր և նա պատասխան չէր տալիս, իսկ ավազակի հետ գթարատությամբ խոսում և պարգևներ էր տալիս։ Երբ կույրերը աղաղակում էին, կանգ առավ և դիպչելով նրանց աչքերին բացեց։ Խոնարհություն է, որ միշտ քո կամքով չես գործում, այլ վարդապետներից և առաջնորդներից խրատ ես վերցնում, ինչպես Մովսեսը, որ չանտեսեց հոթորի խրատները, այլ ընդունեց և բոլորը կատարեց։ Խոնարհություն է, որ մարդ բոլոր դրժելի իրերից զարհուրում, զգուշանում և չի հպարտանում ասելով, ով ինձ կհաղթի, որի մասին Սողոմոնն ասում է, սպառնալիքները փշրում են իմաստունների սրտերը, իսկ հպարտն ինքն իրեն ապավինելով վրոգայթի մեջ է ընկնում։ Խոնարհություն է, երբ առաքինություն ես կատարում, չես խորում, թե իմ անձով և զորությամբ կատարեցի, այլ Աստծու օգնականությամբ, ինչպես ասում է առաքյալը, ոչ ես, այլ Աստծու շնորը, որի մեջ է։ Խոնարհություն է, որ առաջ չես ձգտում և ունեցածիցդ ավելի բարձր աստիճան չես վերցնում, այլ առաջնորդների կողմից կանչվելով ես ընդունում, ինչպես ասում է առաքյալը, ոչ թե նա է ընտրյալ, ով ինքն իրեն է գովում, այլ ում Աստված է գովում։ Արդ ողջ առաքինության հիմքը խոնարհությունն է, և բոլոր սուրբերը խոնարհությամբ են հաջո եղել Աստծուն, ինչպես Աբրահամն էր խոնարհվում և ասում, ես հող եմ ու մոխիր, դրա համար նահապետների գլուխ եղավ, այդպես և Դավիթն էր ասում, ես որդ եմ և ոչ մարդ, նախատինք եմ մարդկանց համար, դրա համար Աստծուց մարգարեության շնոր ստացավ և կանչվեց ժողովրդին թագավորելու։ Այդպես և Եսային էր ասում, վայ ինձ, որովհետև պիղծ շուրթեր ունեմ, դրա համար Աստվածաբան կոչվեց մարգարեների մեջ։ Այսպես և Կարապետն էր ասում, արժանի չեմ արձակելու նրա կոշիկների կապերը, դրա համար արժանի եղավ Քրիստոսին մկրտելու։ Այսպես և Պետրոսն էր ասում, հեռու գնա ինձանից Տեր, որովհետև մեղավոր մարդ եմ ես, դրա համար երկնքի արքայության բանալիները ստացավ և եկեղեցու հիմք եղավ։ Այսպես և Պողոսն էր ասում, արժանի չեմ առաքյալ կոչվելու, դրա համար երկինք թռավ և դրախտը տեսավ։ Արդ, քանզի խոնարհությունն է ողջ առաքինության գլուխը, ուստի Մարգարեն ասում է, Աստված չի արհամարում խոնար հոգին և սուրբ սիրտը, և Եսային ասում է, ես որտեղ բնակվեմ, եթե ոչ հեզերի խոնարների մեջ, և նույն ինքը Տերն ասում էր, ով խոնարեցնում է իր անձը կբարձրանա, և Պողոսն ասում է, ամենայն խոնարհությամբ միմյանց պետք է ավելի լավ համարել, քան ինքներդ ձեզ։
Եվ վարդապետներից անթիվ վկայություններ կան խոնարհության մասին, քանզի ոչ ոք Աստծուն այնպես սիրելի չէ, ինչպես նա, ով խոնար է և իրեն հետին է համարում հանուն Քրիստոսի, որովհետև նրան վայել է փառք և իշխանություն այժմ և հավիտյանս. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 52-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տիրապես օրհնյալ ես քո էության մեջ, անսահմանելի և անփոփոխելի, իսկապես բարի, պաշտում խնկելի և երջանկություն խոստովանելի բովանդակ աշխարհի, հարատև հույսի ամենապատրաստ խնամարկություն, գթած, ողորմած, որ մի ակնթարթ իսկ ողջ ես պահում ընդեմ բազմամյա մեղանչումների, հրաշապես զարմանալիորեն և անսահման առավելությամբ գերազանցելով նախնի բոլոր ազգերին տրված պարգևները, նոր շնորհաբաշխությամբ ողորմության վերնահոս և ամենախնկելի երկու վտակ հեղեցիր մեկի փոխարեն, երբեմնի անձուկ լուսամուտը, որից սահմանափակ ճանաչողության աղոտ նշույլներ էին թափանցում ըստ Սողոմոնի, և աստվածային ողորմության զրի պարգևների մուտքն արգելող վարագույրը, դու ընդարձակ բացեցիր ինչպես նրա համար, այնպես էլ նրա հետ ինձ թշվառիս. Հնում ևս որոշ ավետավոր հիշատակներով և պատկերավոր օրինակներով պատվիրեցիր այսպես. «Դարձեք դեպի ինձ և դեպի ձեզ կդառնամ, և երբ դարձի գաս և հառաչես, այն ժամ կապրես», նաև թե «մթին սևությունը կփոխարկես ձյան պայծառության, և արյան գույնով ներկված մարդկանց կդարձնես գեղմի պես մաքուր», ըստ Եսայու և Զաքարիայի։ Բարկության մեջ դարձյալ ողորմությունը տես մտաբերում. Իսրայելի քաղաքները պիտի անապատանան և դարձյալ դառնան բնակելի. Ճանապարհները պիտի ամայանան մարդկանց բացակայության պատճառով և դարձյալ բանուկ դառնան։ Պիտի թուլանան սրտերը սովից և քո ձեռքով դարձյալ զորանան։ Աստված զայրանալով իր տեղը պիտի գնա և ապավողորմությամբ վերադառնա։ Ներելու հետ նաև ելքն է ցույց տալիս, սաստելով սպառնում է և կրկին պաշտպանում, սրտով խռովածին գթալով խնամում։ Մարգարեների այս խնկելի խոսքերը, որոնք կանխավ ազդարարեցին օրհնյալ գալուստիտ ազատարար վճիռը, փոքր ու նվազ հին և ժամանակավոր օրինակներ ու նմանություններ են քո ավետավոր հայտնության և խաչիտ փրկագործության համեմատությամբ, որն անբավության պատճառով հնարավոր չէ պատմել նյութեղեն լեզվով։ Դու ամենուրեք կառուցեցիր վկայության խորաններ ուխտիտ արյան, որն ավելի մահվան դատականիքից ավելի բարձր է ազդարարում քո բարի պատերազմի հաղթանակը, պարգևելով կրկնակի և անմահ կյանքի շնորներ. մկրտություն, հարություն, նորոգություն, քեզ հետ ընտանություն, Սուրբ Հոգուդ հետ միություն, քավություն, ազատություն, լուսավորություն, մշտնջենավոր մաքրություն, իսկապես երանություն, վերնայինների հետ կցորդություն, անկողոպտելի փառք, բարձրյալին մեր շուրթերի ձայնով հաշտեցնող աղերսներ։ Եվ ինչ որ ասել նիսկ ահավոր է, գրում եմ այստեղ ի հիշատակ մեծ երախտիքիդ. Դու թույլ տվեցիր շնորների ընտրությամբ Աստված լինել և Տերունի մարմնիդ ճաշակմամբ միանալ արարչիդ հետ, ընդխառնվելով կյանքիդ լույսի հետ, ինչը լրումն է երջանիկ խոստման և ինչը չուներ օրենքը, ըստ Պողոսի խոսքի. «Իսկ դու, փրկություն, քավիչ ամենքի, քո հայրենի հարստությամբ եկար, կատարեցիր և լրումին հասցրիր քո սպասման երկարատև և անհատնում հույսը, և քեզ փառք հորդ հետ և բարեբանության գովեստ Սուրբ Հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

հնչեց Հենրիխ Ստոլցելի ռե մաժոր կոնցերտը Շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Ռուջերո Լեոնկավալո Կանիոյի ռեչիտատիվը և Արիոզոն պայացներ օպերայից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, տենոր և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

0: Hânciț gănui recitativă evariozun Ruggero Leoncavallui paiațner operaiți, cătărețin Luciano Pavarotin, tenor, e Filarmonia Novagahumbă, dirijor Leon Maghera.
1: Zahar Brun Larain Novagahumbi կատարմամբ կհնչի դասական ընտրանի, ջութակի և լարայինների համար, մենակատար և դիրիժոր Զախար Բրոն. Հենրիկ Վենյավսկի, Մազուրկա Լամինոր, Օպուս 2, Կույավյակ, Մշակումը Լել Դոնատիի.

0: Զախար Բրոնի մենակատարմամբ հնչեց դասական ընտրանի, ջութակի և լարայիների համար։ Նվագակցում էր Զախար Բրոն նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 31, Փարիզյան, Ռե մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 31 սիմֆոնիան Փարիզյան ռե մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ։ Ով աշխատի, նա կուտի։
2: Մի մայր ու տղա են լինում, սրանց ունեցած չունեցածը, մի զույգ եզն է լինում։ Մի օր մայրը հիվանդանում է, անկողին ընկնում, տղան ասում է.
3: Սիրտդ ինչ է ուզում, նանի։
2: Մայրը թե հեչ, եզը կմորթես, միսը կուտեմ, թե չէ, էլ ուրիշ բան չեմ ուզում։
3: Բա վարի ժամանակ ինչ կանենք,
2: ասում է տղան։ Մայրն ասում է, մինչև վարի ժամանակը գա, մի հնար կգտնենք։ Ինչ ասեմ այ որդի, չես ուզում մի մորթի։ Տղան մոր խոսքը չի կոտրում, եզը մորթում է, մորն ուտեցնում։ Գարնանավարի ժամանակը, որ գալիս է, տղան մորն ասում է.
3: Բա հիմի ինչ անենք, նանի։
2: Նանը քեզ մատաղ լինի, դարդ մի անի, ասում է մայրը, արորդ սարքի, եզան փոխարեն ինձ կլծես։ Տղան արորը սարքում է, ճարահատ, մորը լծում է մյուս եզան հետ, գնում են դաշտը, վար են անում։ Այդ օրերին էս երկրի թագավորը հանդերում որս էր անում։ Ծառային ասում եմ.
3: Արես թռչունը, խորովի, համատես չվարի, հա։
2: Ծառան կրակի անում, թռչունը շամփրին անցկացնում, դնում կրակին, որ խորովի։ Մեկ էլ գլուխը բարձրացնում, նայում է, ինչ տեսնի, հրեն դաշտում տղան մորը լծել վարի անում։ Ուշքը նրանց վրա է ընկնում, միսը մտահանանում, վառվում է, բերում է վառված խորովածը տալիս թագավորին։
3: Ինչ ես միսը վառել,
2: բարկանում է թագավորը, ծառան ասում է.
4: Թագավորն ապրած կենա, տես, հրեն տղան մորը լծել վարի անում, ուշքս դելն էր, վառեցի։
3: Գնացեք են տղին կանչեք,
2: հրամայում է թագավորը։ Կանչում են, տղան գալիս է թագավորի մոտ, գլուխ տալիս, կանգնում։ Թագավորն ասում է.
3: Այ տղա, չես համաչում, ինչի ես մորդ լծել։
4: Թագավորն ապրած կենա,
2: պատասխանում է տղան։
4: Մենք մի լուծ ես ունեինք, մերս հիվանդացավ, ասավ մինը մորդի, ես էլ խոսքից չելը մորդեցի, կերավ։ Հիմի էլ տեսանք հանդվարող չկա, ձմերը սոված կմնանք, ինքը ասավ ինձ լծի, ես էլ լծեցի։
2: Թագավորն ասում է.
3: Ամոթ է, ամոթ, մորդ բաց թող, արի գնանք, ես մի խամ աչար ունեմ, թե կարաս սովորեցնես, տար լծի։
2: Տղան սրանց հետ գնում է, տեսնում խամ աչար որն է, մի գազազած ցուլ, դու մի ասի, թագավորը շատ էր փորձել, չէր կարողացել դրան սովորեցնել։ Աչառը բռնում են, տղան բերում է իրենց գոմը, պոզերիցն էլ, փորի տակից էլ պինդ կապում է, երեք օր, երեք գիշեր սոված պահում։ Աչառը նիհարում է, հնգլ-հնգլ է ընկնում, հետո բերում է մի թաս ջուր ու մի բուր խոտ է տալիս, ուտանում եզան հետ լծում։ Աչառը սովորում է, եզան հետ վարում են, հանդը սևացնում։ Միարժամանակ թագավորն ասում է.
3: Հլայն տղին կանչեք գա էստեղ։
2: Կանչում են, թագավորը հարցնում է.
3: Այ տղա, էդ ոնց արիր, որ խեղճացրիր իմ աչառին, հը՞։
4: Թագավորն ապրած կինա, դե մի կերպ սովորեցրի էլի,
2: ասում է տղան։
3: Դե որ էդպես շնորհքով ես,
2: ասում է թագավորը։
3: Ես մի աղջիկ ունեմ, արի քեզ տամ, իմ ծախսով էլ հարսանիք անեմ, տար քեզ կնիկ։
2: Տղան գալիս է մորն ասում.
4: Այ մեր, այ մեր, գնա թագավորի աղջիկն ինձ համար ուզի։
2: Ոույ, մենք աղքատ ենք, թագավորը մեզ աղջիկ չի տա, ասում է մայրը։
4: Կտա, կտա,
2: պնդում է տղան։ Մայրն ասում է. Այս պատրտված շորերով ես չեմ գնա թագավորից աղջիկ ուզի։ Տղան մոր համար նոր շորեր է առնում, հագցնում, ճանապարհ դնում։ Մայրը գնում է, ամաչում է թագավորի տուն մտնի, դռանը նստում է ու սպասում։ Գնում են թագավորին ասում, թե մի պարավ է եկել դռանը նստել։ Թագավորն ասում է.
3: Կանչեք ներս գա։
2: Պարավին տանում են թագավորի մոտ, ասում է թագավորն ապրած կենա, մի խնդիր ունեմ, համա ամաչում եմ, թե ասեմ։
3: Մի ամաչի, ասա, ասա։
2: Թագավորն ապրած կենա, իմ տղան, քո աղջկանը Հավանել է, ուզում է պսակվել, վախվխելով ասում է պարավը.
3: Շատ լավ, ես համաձայն եմ, որ օրն ուզում է թող գտանի,
2: ասում է թագավորը. Գնում են աղջկանը բերում տուն, հարսանիք են անում, պսակում։ Այս աղջիկը օրեցօր նիհարում է, գետնիցը կպչում, գործ չի անում։ Մայրն ասում է, «Այ տղա, էս ինչ է, որ բերիր»։ Տղան ասում է,
4: «Բան չկա, մի մտածի, այ մեր, ես սրան կխելոքացնեմ, մենակ չլնեմ, չիմանամ, դրան հաց ու ջուր տաս»։
2: Հետո ասում է,
3: «Բաննով անի, ես ու դու, բա հացնով ուտի, ես ու դու»։
2: Իրենք ուտում են, նրան չեն տալիս։ Մի օր, երկու օր, երեք օր էսպես անցնում է։ Մի օր էլ այս ամբան աղջիկը վեր է կենում, իրեն չորս կողմը ավլում, էլի նստում։ Տղան ասում է,
4: «Բեր դրան մի կտոր հաց տուր, մի քիչ էլ ջուր»։
2: Մյուս օրը աղջիկը վեր է կենում, տան կեսն ավլում է, էլի նստում։ Տղան մորն ասում է,
4: «Բեր դրան կես հաց տուր, կես թաս էլ ջուր»։
2: Աղջիկն ասում է, «Ոույ, գրողը սրանց տանի, իմ հորտանը առանց գործանելու ամեն բան էլ ուտում էի, սրանց տանը մինչև բան չեմ անում, ցամաք հաց էլ չեն տալիս»։ Մյուս օրը այս աղջիկը վեր է կենում, տունն էլ է ավլում, դուրսն էլ։ Մայրն ուրախ ուրախ տղային պատմում է եղելությունը։ Տղան ասում է,
4: «Դե հիմի մեզ հետ հավասար հաց կտաս»։
2: Դրանից հետո աղջիկը ամեն օր վեր է կենում, տունն ու բակը մաքրում, ջրի գնում, տան գործն անում։ Օրերից մի օր թագավորը կնոջն ասում է,
3: «Մեր ամբան աղջկանը տվին կեն տղին, մի գնամ տեսնեմ ինչ դարավ»։
2: Մի լավ պատրաստություն է տեսնում, գնում տեսության։ Հասնում է տղայի տուն, աղջիկը շպշպալեն գալիս է հոր ձիուս անձը բռնում, ուրախ ուրախ հորն իջեցնում ձիուց, տուն տանում։ Կեսօրը ձին տանում է գոմը, սրանք խաշ են դրած լինում, աղջիկը բերում է սխտորը տալիս հորը ու ասում, «Կլպի, որ քեզ էլ հաց տան, թե չէ սրանք չաշխատողին հաց չեն տալիս»։ Թագավորը բեղի տակին ծիծաղում է, կամաց կամաց կճպում է սխտորը, կեսուրը ետ է գալիս, տեսնում, թագավորը սխտոր է կճպում, ասում է, «Վայ, քորանամ ես, աղջի, էդ ինչի ես սխտորը խնամուն տվել, հարսը թե, բա որ գործ չանի հաց կտակ»։ Թագավորն ու խնամին ծիծաղում են։ Իրիկունը տղան գործատեղից վերադառնում է, մի լավ քեֆ են անում, ուրախանում։ Առավոտը թագավորն ուրախ ուրախ գնում է տուն, կնոջն ասում,
3: «Աչքդ լույս, մեր աղջիկը էլեն չի»։
2: Իզուր չի ասված, ով աշխատի, նա կուտի։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Անդանտեն ջութակի համար 2 լյամինոր սոնատից, փոխադրումը տավիղի համար Գրանջանի, կատարեց Նենսի Ալլենը։ Ալբեր Ռուսել, բալետ «Բաքոս և Արիադնե», կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Հնչեց Ալբեր Ռուսելի «Բաքոս և Արիադնե» բալետը Ֆրանսիայի ազգային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։ Ֆրանց ֆոն Զուպե, հիասքանչ Գալատեա օպերետի նախերգանքը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Բողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 12-րդ, 10-18 համարներ։ Դրա համար գոհունակությամբ համակերպվում եմ տկարություններին, նախատինքներին, վշտերին, հալածանքներին և նեղություններին Քրիստոսի համար, որովհետև երբ տկար եմ, այն ժամանակ եմ զորավոր։ Հիմար եղա պարծենալով, քանզի դուք ստիպեցիք, որովհետև պետք էր, որ ես ձեզնից վկայություն ստանայի, թե ոչնչով պակաս չգտնվեցի, քան գերընտիր Արաքյալները, թեպետ և ես ոչինչ եմ։ Սակայն ձեզանում Արաքյալի նշաններ գործվեցին ամենայն համբերությամբ, նշաններով, սքանչելիքներով և զորություններով։ Եվ արդ, ինչով պակաս մնացիք այլ եկեղեցիներից, եթե ոչ նրանով, որ ես ձեզ բեր չեղա, ներեցեք ինձ այդ հանցանքը։ Ահավասիք, այս երրորդ անգամ պատրաստվում եմ գալ ձեզ մոտ, և ձեզ բեր չեմ լինի, որովհետև ձեր ունեցածը չէ, որ փնտրում եմ, այլ ձեզ, քանի որ որդիները պարտավոր չեն հայրերի համար գանձ դիզել, այլ հայրերը որդիների համար։ Բայց ես ինքնահուժար կերպով կծախսեմ և կծախսվեմ ձեզ համար, թեկոզ և հակառակ ձեզ շատ սիրելուս ձեզնից քիչ սիրվեմ։ Ասենք թե ես բեր չեղա ձեզ, որովհետև խորագետ էի, խորամանկությամբ բռնեցի ձեզ։ Միթե ձեզնից օգուտ քաղեցի նրանցով, որոնց առաքեցի ձեզ մոտ, խնդրեցի Տիտոսին, և նրա հետ այն եղբորն էլ ուղարկեցի, միթե Տիտոսը ձեր ունեցածին աչք տնկեց, նույն ոգով չընթացանք, նույն շավեղներով չքայլեցինք։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 10-րդ, 35-45 համարներ։ Զեբեդեոսի որդիները, Հակոբոսը և Հովաննեսը, գնացին նրա մոտ և ասացին նրան. «Վարդապետ, ինչ որ քեզնից պիտի խնդրենք, կամենում ենք, որ անես մեզ համար»։ Եվ նա նրանց ասաց. «Ինչ եք կամենում ինձնից, որ անեմ ձեզ համար»։ Եվ նրանք ասացին նրան. «Շնոր արա մեզ, որ նստենք մեկս քո աչում և մյուսս ձախում քո պարքի մեջ»։ Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց. «Չեք իմանում, թե ինչ եք խնդրում. Կարող եք խմել այն բաժակը, որ ես խմելու եմ, կամ մկրտվել այն մկրտությամբ, որով ես մկրտվելու եմ»։ Եվ նրանք ասացին նրան. «Կարող ենք»։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. «Այն բաժակը, որ ես խմելու եմ, կխմեք, և այն մկրտությունը, որով ես մկրտվելու եմ, նրանով կմկրտվեք, բայց իմ աչում և ձախում նստեցնելը ես չէ, որ պիտի տամ, այլ տրվելու է նրանց, որոնց համար պատրաստված է»։ Այդ լսելով, 10 Արաքյալները սկսեցին բարկանալ Հակոբոսի և Հովաննեսի վրա։ Հիսուս նրանց իր մոտ կանչեց և ասաց. «Գիտեք, որ հեթանոսների մեջ իշխանավորներ համարվածները տիրում են նրանց, և նրանց մեծամեծներն իշխում են նրանց վրա. Ձեր մեջ այդպես չպետք է լինի, այլ ձեզնից ով կամենամեծ լինել, թող լինի ձեր սպասավորը, և ձեզնից ով կամենաառաջին լինել, բոլորին ծառաթող լինի, որովհետև մարդու որդին էլ չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու և տալու իր անձը որպես փրկանք շատերի փոխարեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 52-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տիրապես օրհնյալ ես քո էության մեջ, անսահմանելի և անփոփոխելի, իսկապես բարի, պաշտում խնկելի և երջանկություն խոստովանելի բովանդակ աշխարհի, հարատև հույսի ամենապատրաստ խնամարկություն, գթած, ողորմած, որ մի ակնթարթ իսկ ողջ ես պահում ընդեմ բազմամյա մեղանչումների, հրաշապես զարմանալիորեն և անսահման առավելությամբ գերազանցելով նախնի բոլոր ազգերին տրված պարգևները, նոր շնորհաբաշխությամբ ողորմության վերնահոս և ամենախնկելի երկու վտակ հեղեցիր մեկի փոխարեն. Երբեմնի անձուկ լուսամուտը, որից սահմանափակ ճանաչողության աղոտ նշույլներ էին թափանցում ըստ Սողոմոնի, և աստվածային ողորմության ձրի պարգևների մուտքն արգելող վարագույրը, դու ընդարձակ բացեցիր ինչպես նրա համար, այնպես էլ նրա հետ ինձ թշվառիս. Հնում ևս որոշ ավետավոր հիշատակներով և պատկերավոր օրինակներով պատվիրեցիր այսպես. «Դարձեք դեպի ինձ և դեպի ձեզ կդառնամ»։ Եվ «Երբ դարձի գաս և հառաչես, այն ժամ կապրես»։ Նաև թե «Մթին սևությունը կփոխարկես ձյան պայծառության, և արյան գույնով ներկված մարդկանց կդարձնես գեղմի պես մաքուր», ըստ Եսայու և Զաքարիայի։ Բարկության մեջ դարձյալ ողորմությունը տես մտաբերում. Իսրայելի քաղաքները պիտի անապատանան և դարձյալ դառնան բնակելի. Ճանապարհները պիտի ամայանան մարդկանց բացակայության պատճառով և դարձյալ բանուկ դառնան։ Պիտի թուլանան սրտերը սովից և քո ձեռքով դարձյալ զորանան։ Աստված զայրանալով իր տեղը պիտի գնա և ապավողորմությամբ վերադառնա։ Ներելու հետ նաև ելքն է ցույց տալիս, սաստելով սպառնում է և կրկին պաշտպանում, սրտով խռովածին գթալով խնամում։ Մարգարեների այս խնկելի խոսքերը, որոնք կանխավ ազդարարեցին օրհնյալ գալուստիտ ազատարար վճիռը, փոքր ու նվազ հին և ժամանակավոր օրինակներ ու նմանություններ են քո ավետավոր հայտնության և խաչիտ փրկագործության համեմատությամբ, որն անբավության պատճառով հնարավոր չէ պատմել նյութեղեն լեզվով։ Դու ամենուրեք կառուցեցիր վկայության խորաններ ուխտիտ արյան, որն ավելի մահվան դատականիքից ավելի բարձր է ազդարարում քո բարի պատերազմի հաղթանակը, պարգևելով կրկնակի և անմահ կյանքի շնորներ. մկրտություն, հարություն, նորոգություն, քեզ հետ ընտանություն, սուրբ հոգուդ հետ միություն, քավություն, ազատություն, լուսավորություն, մշտնջենավոր մաքրություն, իսկապես երանություն, վերնայինների հետ կցորդություն, անկողոպտելի փառք, բարձրյալին մեր շուրթերի ձայնով հաշտեցնող աղերսներ։ Եվ ինչ որ ասելն իսկ ահավոր է, գրում եմ այստեղ ի հիշատակ մեծ երախտիքիդ. Դու թույլ տվեցիր շնորների ընտրությամբ Աստված լինել և Տերունի մարմնիդ ճաշակմամբ միանալ արարչիդ հետ, ընդխառնվելով կյանքիդ լույսի հետ, ինչը լրումն է երջանիկ խոստման և ինչը չուներ օրենքը, ըստ Պողոսի խոսքի. «Իսկ դու, փրկություն, քավիճ ամենքի, քո հայրենի հարստությամբ եկար, կատարեցիր և լրումին հասցրիր քո սպասման երկարատև և անհատնում հույսը, և քեզ փառք հորդ հետ և բարեբանության գովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

Մեսրոպ Մաշտոց, օգնական ընդունելի և ողորմյա ինձ աստված, կատարում է Հայաստանի Երևան կանանց երգչախումբը, խմբավար Արթուր Վերանյան։

Հնչեցին Մեսրոպ Մաշտոցի օգնական ընդունելի և ողորմյային զաստված ստեղծագործությունները Հայաստանի Երևան կանանց երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Արթուր Վերանյան։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ լյա մինոր, օպուս հավելված 164, կատարում է Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելին։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի լյա մինոր սոնատը, օպուս հավելված 164, կատարեց Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, տրիո, դաշնամուրի, կլարնետի և թավջութակի համար, սի բեմոլ մաժոր, օպուս 11, կատարում են Էմանուել Աքսը, դաշնամուր, Ռիչարդ Ստոլցմանը, կլարնետ, և Յոյոման, թավջութակ։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Սիբեմոլ մաժոր տրիոն դաշնամուրի, կլարնետի և թավջութակի համար, օպուս 11, կատարեցին Էմանուել Աքսը դաշնամուր, Ռիչարդ Ստոլցմանը կլարնետ և Յոյոման թավջութակ։
1: Ջազ երաժշտության լավագույն նմուշներն ու կատարումները միայն Վեմի եթերում։

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Դե Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանի հետ զրուցում ենք ապաշխարության խորհրդի ծանբաժան խոստովանության կարգի մասին։ Օրնեցեք դերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հակոբոս Առաքյալն ասում է՝ խոստովանեցեք միմյանց ձեր մեղքերը։ Ինչու է անհրաժեշտ խոստովանել, բարձրաձայնել որևէ մեկի առջև մեր մեղքերը։
2: Խոստովանությունը շատ կարևոր է ոչ միայն մեղքերի առումով, այլ նաև աշխարհի կյանքում մարդիկ, երբ որ հոգսեր, դժվարություններ, խնդիրներ են ունենում, միշտ ուզում են մեկը, որ իրենց լսի։ Եվ երբ որ իրենց սիրտը բացում են, իրենց խնդիրների, իրենց դժվարությունների մասին խոսում են, այսինքն փոխանցում են ուրիշի, մի տեսակ թեթևություն են զգում։ Շատերից լսել ենք այս բանը, եւ թերևս մեր կյանքում էլ ապատայել է սպեն, որ մարդը անպայման կարիք ունի մեկի հետ կիսվելու, խոսելու։ Առավել եւս մեղքերի պարագային, ինչի, որովհետեւ այնտեղ Հակոբոս Առաքյալը շարունակում է այդ խոսքը, ասում է, որովհետեւ արդարի աղոթքը շատ օգտակար է։ Այսինքն, եթե մենք իրար խոստովանում ենք, ուրեմն մենք իրար համար պիտի սկսենք աղոթել։ Եթե մեկը հոգս ունի, մեղք ունի, դժվարություն ունի, ինքը կարիք ունի նաև, որ իր համար ինչ-որ մեկ աղոթի, բարեխոսի Աստծուն։ Եվ այս առումով կարևոր է, էլ չասեմ, որ հոգևորականի առաջ խոստովանությունը, որը նաև ոչ միայն իր համար աղոթք է խնդրում, այլ նաև օգնություն այդ մեղքից ազատվելու և ի վերջո մեղքերի թողություն։
1: Մենք տարբեր մասնագետների մոտ կարող ենք խորհրդատվության գնալ, կա զրույց հոգեբանի հետ, որը շատերը նաև օգտակար են համարում։ Ինչ բացառիկ բան կա հոգևորականի հետ զրույցի մեջ, կամ ինչ զորություն ունի, ինչ իշխանություն ունի հոգևորականը մեզ մեր մեղքերից ազատելու, արձակելու։
2: Ի տարբերություն մյուս բոլոր զրույցների, որի ընթացքում մեզ մասնագետը, դիցուք հոգեբանը կամ որևէ բժիշկը կամ որևէ մասնագետ մեզ կարող է խորհուրդներ տալ մեր խնդիրների լուծման հետ կապված, ընդամենը խորհուրդներ տալ, որոնք մենք կարող ենք կիրառել և ինչ-որ արդյունքի հասնել կամ չհասնել։ Հոգևորականի մոտ խոստովանությունը մի ուրիշ եզր կամ երես ունի, որ գլխավոր երեսն է, այսինքն հոգևորականը ոչ միայն խորհուրդներ է տալիս, այլ նաև արձակում է իրեն տրված իշխանությամբ, որովհետև Սուրբ գրքում գոնե նոր կտականում ես երկու տեղ հիշում, որ ուղղակիորեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց Պետրոսին, երբ ասեց՝ «Դու վեմ ես, այդ վեմի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին», Մատթեոսի ավետարանի մեջ, և ասեց՝ «Ինչ որ երկրի վրա կապես, կապված պիտի լինի երկնքում, ինչ որ արձակես, արձակված լինի»։ Սա վերաբերվում է խոստովանությանը, մեղքերի կապել և արձակելուն, և նաև Հովանու ավետարանի վերջում Քրիստոս, երբ հայտնվեց իր հարությունից հետո աշակերտներին, ասում է, փչեց նրանց վրա, ասեց, առեք Սուրբ Հոգին, ում մեղքերը ներեք, ներված լինի, ում մեղքերը չներեք, ներված չի լինի։ Այսինքն իշխանություն տվեց մեղքեր կապելու և արձակելու, ներելու և չներելու։ Եվ այս է բացառիկությունը հոգևորականի մոտ խոստովանելու, կամ ոչ միայն խորհրդատվություն ստանալ, այլ նաև մեղքերի թողություն ստանալ, որ հոգևորականն անում է Աստծո անունով։ Հոգևորականը ինքը չի ներողը, բանաձևը, որ արտասանում է հոգևորականը մեղքերի թողության, նա ասում է՝ «Ողորմեցի քեզ մարդասերն Աստված», ոչ թե «ես ողորմեցի», այլ «թող ողորմի քեզ, թող ների քեզ, թող քո մեղքերին թողություն տա մարդասերն Աստված»։
1: Իրականում դա մեծ աստվածային պարգև է, երբ մենք հնարավորություն ունենք մեր կյանքի ընթացքում պարբերաբար թեթևացնել մեր մեղքերի բեռը։ Մենք մկրտությամբ ազատվում ենք ադամական մեղքից, և եթե հասուն տարիքում ենք մկրտվել նաև մինչ այդ օրը գործված մեղքերից, բայց խոստովանության գնալով, հոգևորականի հետ զրույցով, դրանից հետո արձակում ստանալով, մեղքերի ներում ստանալով, մենք կարողանում ենք, ինչպես ավետարանական առակում է ասված, մինչև դատաստանի չև կանգնելը կարողանում ենք մեր ոսոխի հետ մեր հարցերը կարգավորել և ավելի թեթևացած ու մաքուր հետագայում կանգնել դատաստանի առջև։
2: Այո, ինչպես նշեցիք արդեն, մկրտությամբ մենք ազատվում, մաքրվում ենք սկզբնական մեղքից և մինչ այդ օրը մեր գործած մեղքերից, սակայն մկրտությունից հետո էլ մարդը, քրիստոնյան, զերծ չէ մեղքերից, և մինչև հիմա մարդը զերծ չի մեղքերից, բայց մեղքերի խնդիրը ոնց է լուծվում, դրա համար էլ եկեղեցին ունի ապաշխարության խորհուրդ, ինչպես մկրտությունն է խորհուրդ, Սուրբ Հաղորդությունն է, ապաշխարությունն էլ խորհուրդ է, որը հակիրճ կարելի էսպես սահմանել այդ խորհուրդը, քրիստոնյայի մկրտությունից հետո գործած մեղքերից ազատվելու խորհուրդը, այսինքն քրիստոնյա մարդը, մկրտված մարդը մեղքի մեջ անգլում, ինչ ճանապարհ կա, ինչ միջոց կա այդ մեղքերից ազատվելու։ Եվ քանի խոստովանության մասին ենք խոսում, իսկ խոստովանությունը մաս է կազմում ապաշխարության խորհրդի, ես ուղղակի այդ մասին մի փոքր ծավալվեմ։ Ես մարդկանց հետ խոսելիս այսպես եմ բացատրում հարամաչելի ձևով. Ապաշխարություն խորհրդի իր մեջ ներառում է ըստիս 5 փուլեր։ Առաջինը՝ մեղքի գիտակցում, որովհետև մարդը կարող է մեղք գործել, բայց չգիտակցել, որ իր արարքը մեղք կա։ Երկրորդ՝ զղջում, այսինքն մարդը կարող է գիտակցել, որ իր արարքը մեղք կա։ Հա, ասում է, գողություն եմ անում, գիտեմ, որ գողություն մեղք կա, բայց ինչ արած, որ չանեմ, չեմ կարող ապրել, այսինքն զղջում չունի։ Երկրորդը՝ զղջում, զղտում ներքին ցավն է, որ մարդն ապրում է իր գործած մեղքի համար կամ իր կատարած սխալի համար։ Երրորդ՝ խոստովանություն, պիտի գնա եկեղեցի Աստծո առաջ քահանայի ներկայությամբ, հոգևորական ներկայությամբ խոստովանի իր մեղքը։ Չորրորդ՝ ապաշխարանք կամ հատուցում, մեղքի համար պիտի ինչ-որ կերպ հատուցի կամ ապաշխարանք կրի, որ քահանան է նշանակում։ Եվ հինգերորդ՝ այդ ամենից հետո արձակում։ Մենք տեսանք, որ այս շղթայի մեջտեղում գտնում է խոստովանությունը, այսինքն մարդը, երբ որ գիտակցում է, որ իր մեղքը, սկսում է ցավ ապրել դրա համար, զղջալ, ուրեմն ազատվելու համար պիտի գնա խոստովանի, եւ ապաշխարելուց կամ հատուցելուց հետո պիտի արձակում ստանա։ Այս կատարյալ վիճակն է մեղքերից ազատվելու։ Եվ ինչպես, օրինակ, մկրտությունը միանգամյա խորհուրդ է մարդու կյանքում, դրոշմը միանգամյա խորհուրդ է, ապաշխարությունը, ինչպես սուրբ հաղորդությունը, բազմապատիկ անգամներ կրկնվող խորհուրդ է։ Քանի անգամ մարդ կարող է ապաշխարել, քանի ապրում է պիտի ապաշխարի, քանի անգամ մարդ կարող է սուրբ հաղորդություն ստանալ, քանի ապրում է պիտի միշտ սուրբ հաղորդություն ստանա։ Չես կարող ասել, ես արդեն ապաշխարել եմ, կամ ես արդեն հաղորդություն ստացել եմ, ապրում ես, ուրեմն դեռ պիտի ստանաս, դեռ պիտի ապաշխարես։
1: Նախ խոսենք մեր եկեղեցում ամենատարածված խոստովանության ձևի մասին, որը ընդհանրական խոստովանությունն է։ Շատ հաճախ այն կատարվում է անմիջապես պատարակից առաջ կամ պատարակի ընթացքում հաղորդություն ստանալու համար։ Սա առիթ է, երբ ողջ եկեղեցական համայնքը ծնկելով հավաքականորեն ընթերցվում է մեղքերի, հիմնական մեղքերի ցանկը մեր զգայարաններով, մեր խորհուրդներով, մեր մամնի մասերով գործված մեղքերն ենք խոստովանում, մահացու մեղքերից ենք հրաժարվում։ Ինչ որ ձևով սա բավականին կիրառական տարբերակ է, բայց նաև կարծում եմ ինչ որ թերություններ էլ կան, որոնց մասին միգուցե խոսեք, որ միգուցե այդ ընդհանրական խոստովանությունը թույլ չի տալիս ամբողջովին բացվել մարդու հոգուն, ամբողջովին ինքնանդրադարձ կատարել իր կատարած մեղքերին։
2: Ընդհանրական խոստովանությունը, ինչպես արդեն նշեցիք, որպես կանոն կատարվում է պատարագից առաջ, և ասացիք նաև պատարագի ընթացքում սուրբ հաղորդությունից առաջ։ Իմ մտածումն է անձնական, ես կտրականապես դեմ եմ պատարագի ընթացքում կատարվող խոստովանություններին, ինչի համար, մի քանի նկատառումով։ Նախ, պատարագի ընթացքում խոստովանվում են այն մարդիկ, որոնք ուշացած են եկել պատարագի, եթե մարդը սկզբում եկել է, ուրեմն սկզբում այլևս ինքը կարիք չունի, ուշացած են եկել, և ճիշտ չի ուշացած գալ պատարագի և սուրբ հաղորդություն ստանալ։ Սա որպես կանոն եմ ասում, խոսքը առանձին բացառությունների մասին չի, որ ծանր հիվանդ մարդուն կարողա մի կերպ բերեն, հասցնեն եկեղեցի պատարագի կեսին, բան բնականաբար այդ մարդուն պիտի հաղորդություն տրվի, բայց եթե նման խնդիրներ չկա, ուղղակի ինքը ամփոփորեն կամ ինչ-ինչ բաներով ուշացել է պատարագից և հիմա գալիս է խոստովանել, այս առումով ճիշտ չի։ Եվ երկրորդը, մարդը, երբ որ պատարագի ընթացքում գրում է խոստովանության մասնակցելու, այսպես թե այնպես ինքը կտրվում է պատարագի այդ հատվածի աղոթքից, այսինքն իր պատարագը ընդմիջվում է մի ուրիշ աղոթքով, որը էլի ճիշտ չի, ուրեմն այս առումով ճիշտ է, որ բոլոր են քրիստոնյաները, որոնք գիտակցում են սուրբ հաղորդության խորհրդի կարևորությունը և նշանակությունը և հարգում են եկեղեցական կարգ ու կանոնը, պատարագից չուշանան և միշտ խոստովանում են պատարագից առաջ։ Այս մեկ։ Երկրորդ՝ ընդհանրական խոստովանությունը ես միշտ նմանացնում եմ բժշկության հետ, եթե համեմատենք, պրոֆիլակտիկ բուժման, այսինքն երբ որ կոնկրետ հիվանդությանը դեմ դու չես բուժվում, դու ուղղակի բժշկից խորհուրդներ ես ստանում ճիշտ ապրելակերպի, ճիշտ պրոֆիլակտիկա անելու, որպիսի հիվանդությունների մեջ չհայտնվես կամ հիվանդություն չխորանա, չբարթանա, ուղղակի ճիշտ ապրելակերպով որոշակի առողջական վիճակ կարգավորել կամ պահելուն, ինչը տարբեր է անհատական խոստովանության պարագային։ Եվ միշտ ինձ որ հարց են տալիս, ասում են, որն է ճիշտ, Ես ասում եմ ճիշտի եւ սխալի խնդիր չկա։ Երկուսն էլ անհրաժեշտ են եւ եկեղեցական հայրերը որ դրել են, երկուսն էլ շատ կարեւոր են ցանկացած մարդու համար։ Որևէ մարդ չի կարող անհատական խոստովանությունը փոխարինել ընդհանրականով կամ ընդհանրականը անհատականով։ Ցանկացած մարդու համար երկուսն էլ պետք են։ Փորձեմ բացատրել միտքս։ Նախ անհատական խոստովանության ժամանակ մարդը կոնկրետ իր հիվանդությամբ գնում է բժշկի մոտ, փորձում են պարզել իր ախտորոշումը, հոգևոր առումով ախտորոշումը, թե իր մեղքի պատճառը ինչն է, և պայքարել այդ պատճառի դեմ կամ դեղեր դնել այդ պատճառին, բժշկել այդ պատճառը։ Այսինքն մարդը կոնկրետ ներկայացնում է իր մեղքը, իր մեղքի դրդապատճառները, ինչքանով որ կարողանում է, իհարկե հոգևորականն էլ պիտի իրեն օգնի բացահայտելու, այսինքն տվյալ մեղքը, որ գործվեց, դրա պատճառն ինչ էր, ինչու է հատկապես գործվեց այդ մեղքը, ինչը դրդեց, ինչը ստիպեց, այսինքն այս ամեն ինչը անհատական խոստովանության ժամանակ վեր է հանվում և համապատասխան դեղամիջոց է նշանակվում կամ բուժամիջոց, ինչպես բուժվենք սրանից, այն հենց այդ էր ապաշխարանքը կամ հատուցումը, և ի վերջո մարդը արձակում է ստանում իր մեղքից։ Ինչը չի կատարվում ընդհանրական խոստովանության ժամանակ, ուղղակի ընդհանուր մեկը կարդում է բոլոր մեղքերը հնարավոր, ինչպես նշեցիք, և բոլորս միասին ասում ենք մեղա Աստծո, և վերջում քահանան արձակում է։ Այսինքն այս պարագային իմ խոսելուց հետո ստացվում է, որ մի տեսակ ավելորդ է ընդհանրական խոստովանություն կամ ինքը արդյունավետ չի, չէ, արդյունավետ է, ինչի, որտև մենք բազմաթիվ մեղքեր ենք գործում մարդ լինելով, և այդ բազմաթիվ մեղքերի ոչ բոլորն ենք մենք գիտակցում, հիշում կամ ոչ բոլորն է մեր հոգու վրա ծանրանում, բայց միևնույն է գործվել են այդ մեղքերը, և այդ մեղքերից մեզ արձակում է պետք։ Ես կարծում եմ, իմ մոտեցումն է, ընդհանրական խոստովանությունը մեզ պետք է մեր առօրյա կենցաղային բոլոր մեղքերի համար, հիշած, չհիշած, զղջացած, չզղջացած, այսինքն հենց այդպես էլ նշվում է բանաձևի մեջ, այսինքն մեր բոլոր միլիոնավոր, միլիարդավոր մեղքերի համար ընդհանրական խոստովանությունն է, բայց կոնկրետ այն մեղքերի համար, որոնք ծանրանում են մեր հոգու վրա և սկսում են մեզ տանջել, մեզ հանգիստ չտալ, այս սրանց համար էլ պետք է գնալ ընդհանրական խոստովանության։ Այսինքն մենք պրոֆիլակտիկա պիտի անենք բժշկական առումով, բայց եթե կոնկրետ հիվանդություն ունենք, պիտի գնանք կոնկրետ այդ հիվանդությունը բուժելու բժշկի մոտ։ Փորձեցի իմ միտքը բացատրել, ինչքանով հասանելի եղավ, չգիտեմ, բայց այսպես, այսինքն երկուսն էլ պետք է, ամեն կիրակի մեզ պետք է գնալ կամ ամեն պատարակից առաջ, բայց ի վերջո եթե մենք ճիշտ մոտենանք, մենակ պատարակից առաջ չի, եթե մենք նայում ենք մեր ժամագիրքը, ժամագրքի սկզբում ամեն առավոտ պիտի կատարվի ընդհանրական խոստովանություն, հենց այդպես էլ կա, նախ հրաժարիմքը, հետո հավատամքը, հետո խոստովանությունը, նոր սկսում ենք գիշերային ժամերգությունը, օրվա առաջին ժամերգությունը, այս է կարգը, ուղղակի մեզանում այդպես մի քիչ այդ ավանդույթը ոչ ամենուր է պահվում, հիմնականում խոստովանություններ արվում են ընդհանրական խոստովանությունը կիրակի օրերը պատարակից առաջ, կան եկեղեցիներ, այդ թվում նաև մեր եկեղեցում, որ ամեն առավոտ ժամերգությունից առաջ մենք այս կարգը պահում ենք, հրաժարիմքը, հավատամքը, ընդհանրական խոստովանությունը, նոր սկսում ենք գիշերային ժամերգությունը, դեռ այդ ամենից էլ առաջ սաղմոսերգությամբ ենք սկսում, ինչպես թելադրում է ժամագիրքը։
1: Այո, շատ գեղեցիկ պատկերավորում բերեցիք ընդհանրական խոստովանությունը, քանի որ մարդկային մեղքերի բնույթն էլ ընդհանրական է, մենք ամենքս մարդիկ ենք և գործում ենք նույն կամ շատ մոտ էությամբ մեղքեր, և նաև ընդհանրական խոնարհությունն է համայնքի զարգացնում սա, երբ մենք ծնկում ենք մեր եղբոր կամ քրոջ կողքին ու հասկանում, որ մենք էլ այդ մեղքերը գործում ենք, բայց ինչպես ասացիք, ավելի նպատակային բուժման համար, երբ մարդու սրտին իրոք ինչ-որ առանձին մեղք է ծանրացել և նա պետք է խոսի դրա մասին և նպատակային բուժում ամոքում ստանա իր հոգևոր վերքին, այստեղ մենք մոտենում ենք արդեն անհատական խոստովանության գաղափարին, որը երկրորդ երրորդ դարից եկեղեցու հայրերը Բարսեղմեծը կամ Հերմիասի հովիվում արդեն հիշատակվում է անհատական խոստովանությունը, և դա հենց այն միջոցն է, երբ հավատացյալը կարողանում է իր սրտի վրա ծանրացած ապրումները կիսել հոգևորականի ներկայությամբ և զրուցել Աստծո հետ, հենց հոգևորականի միջնորդությամբ դիմել Աստծուն։
2: Այո, և նաև այստեղ ոչ միայն հոգևորականը արձակելու իշխանություն ունի, այլ նաև հոգևորականը որպես հոգևոր հայր մի տեսակ պարտավորություն է իր վրա վերցնում աղոթելու տվյալ խոստովանավորդու համար, այսինքն այստեղ մենք ոչ միայն գնում ենք արձակում ստանալու, այլ նաև գնում ենք իրենից աղոթ խնդրելու մեզ համար, եւ այդպես է կարգը, որ խոստովանահայրեր աղոթ են իրենց խոստովանավորդիների համար։
1: Խոստովանության գնալուց շատերին ետ են պահում որոշ հոգեբանական գործոններ։ Նախ հոգեբանական դժվարություն, ամոթի, երբ դու պետք է խոսես քեզ համար ծածուկ բաներից մեկ այլ մարդու ներկայությամբ, երկրորդը բնականաբար վստահությունն է հոգևորականի անձի հանդեպ, ում հետ նա պետք է կիսվի, հետո դատապարտության վախը, մարդկանց գուցե թվա, որ իրենց միանգամից դատապարտելու կամ խարազանելու են իրենց գործած մեղքերի համար, եւ գուցե նաեւ վախը նրանից, որ գուցե իրենց մեղքը շատ ծանր է եւ աստծու ողորմածությունը այն չի կարող քավել։ Ինչ կասեք այս ամենի մասին։
2: Հիմա թերևս կետարկետ խոսենք այդ ամենի մասին։ Նախ եւ առաջ սկսենք ամոթից, հա, որտեղ առաջ կետը, ինչպես հիշում եմ, ամոթներ։ Այո, բնականաբար ամեն մարդ ամաչում է իր գործած մեղքի համար, բայց ամաչելով հանդերձ պիտի մենք հիշենք, որ աստծու առաջ ծածուկ ոչինչ չկա։ Աստված գիտի այդ ամեն ինչը, աստված տեսել է, եւ մեր մեղքը թերևս մարդկանցից ծածուկ է եղել, բայց աստծուց ծածուկ չի եղել։ Այսինքն, եթե մենք արդեն աստծուց չենք ամաչում, կամ աստված արդեն գիտի, էլ մարդուց ինչ իմաստ ունի ամաչելը, էլ մարդուց ինչի ամաչենք, այս բանը մենք պիտի գիտակցենք։ Եվ երկրորդ, ասում է, հիմա ամաչում ես խոստովանվել մեկ մարդու ներկայությամբ, որ է հոգևորականը, եբա հետո եթե չխոստովանվես, ողջ տիեզերքի առաջ, տիեզերական դատաստանի ժամանակ քո մեղքը պիտի հրապարակվի ամբողջ մարդկության և հրեշտակների և սրբերի և բոլորի առաջ։ Այն ժամանակ ո՞նց պիտի լինի, այն ժամանակ ինչպես պիտի այդ ամոթը տանես։ Լավա, հիմա ծածուկը բացահայտես, որպեսզի ծածուկ չմնա և այն ժամանակ չբացահայտվի։ Սուրբ գիրքն ասում է, չկա ծածուկ բան, որ պիտի չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չիմացվի, հա։ Ուրեմն, եթե ծածուկը վատ բան է, բարի բան չի, ուրեմն հիմա ինչքան կարող ենք ծածուկներից ազատվենք, որպեսզի հետո այդ բացահայտումների ժամանակ մենք ամոթով չմնանք։ Հաջորդը՝ դատապարտության վախը։ Սրա մասին էլ մենք պիտի հիշենք, որ հոգևորականը Աստված կամ հրեշտակ չի երկնքից իջած։ Հոգևորականը մեզ նման մարդ է։ Եվ Բարսեղ կեսարացին իր Սուրբ Հաղորդության մասին աղոթքում կամ ճառում հետևյալն է ասում. Ասում է, Աստված քահանայությունը հրեշտակներին չտվեց, որովհետև հրեշտակները սուրբ լինելով շատ խիստ քահանաներ կլնեին, այլ տվեց մարդուն, որը մարդ լինելով, մեղանչական լինելով, ուրիշի մեղքին ըմբռնումով կամ կարեկցանքով պիտի մոտենա, այնպես որ դատապարտվելուց պետք չի վախենալ, որովհետև ամեն մեկս էլ մեղավոր մարդիկ ենք, և ինչպես ես եմ մեղավոր, այնպես էլ քահանան է մեղավոր, որ ինձ լսում է կամ ին մեղքին պիտի դեղ ու դարման անի, ինքն էլ մեղավոր մարդ է, այսպես պիտի այս մտածումով կամ այս ընկալումով մենք պիտի մոտենանք և հիշենք, որ այսպես է։ Հաջորդը՝
1: դատապարտության վախը։
2: Մենք պիտի հիշենք մի բան, որ չկա մարդ, ես այդպես եմ մտածում, իմ մտածումն է, չկա չափահաս մարդ, որ չունենա այնքան ծանր մեղք, այնպիսի մի մեղք կամ մի քանի մեղքեր, որոնց մասին եթե բարձրաձայնվեն աշխարհի մեջ, ինքը ուղղակի կարողանար ապրել։ Բոլոր մարդկանց կյանքում կա այսպիսի մեղքեր։ Եթե մարդը չի ճանաչում այդ մեղքը, չի գիտակցում, կամ ուղղակի ինքը ջնջել է իր հիշողությունից, որտեղ այդ տահաճը իրան հիշելը, այդ մտքով ապրելը, այս ուրիշ խնդիր, բայց ցանկացած մարդու կյանքում կա։ Ուրեմն եթե կա, ուրեմն մենք բոլորս Աստծո ողորմության կարիքն ունենք, և մեր բոլոր սրբերը, հետևում Նարեկացին ասում է, ամբողջ աշխարհի մեղքը մի կաթիլ է Աստծո ողորմության ծովի համեմատ, այսինքն այդ Աստծո ողորմությունը այնքան մեծ է, որ Աստված պատրաստ է ամեն մեղք և ամեն հանցանք մեզ ներել, միայն թե ինչա պետք գնալ Աստծո առաջ զղջումով, արտասուքով մեղքերը բացել Աստծո առաջ, և զղջումի արտասուքի մի կաթիլ, ասում է, բավական է հոգու բոլոր մեղքերը մաքրելու համար։
1: Խոստովանահոր ընտրությունն էլ կարող է մեծ դժվարություն ենից ներկայացնել, որովհետև հոգևոր թեմաների շուրջ զրուցակից եւ խորհրդատու առաջնորդ գտնելու համար հավատացան իրոք պետք է փորձառու հոգևորական, ով ունի հոգևոր փորձառություն, ով կարող է նրան ճիշտ ուղղորդել, եւ դա հոգևորականի համար է լուրջ պատասխանատվություն է ստանձնել որևէ մեկի հոգևոր առաջնորդությունը, որպեսզի հանկարծ չվնասի օգուտ բերելու եւ ամոքում բերելու փոխարեն, եւ գիտենք, որ հենց կոչվում են խոստովանահայր եւ խոստովանազավակ, այսինքն լուրջ հոգեվոր կապ է ստեղծվում այդ երկու մարդկանց միջև, եւ նրանք ընդանում են փոխադաշ ճանաչողության ճանապարով, ճանաչում են իրար, կարողանում են ավելի ճիշտ ընկալել միմյանց մտքերը եւ հասկանալ իրար։
2: Այո, ընդհանրապես քահանա նշանակում է մեղքերին թողություն տվող, այսինքն ցանկացած քահանա ցանկացած մարդու մեղք կարող է լսել եւ թողություն տալ։ Այս առումով ցանկացած մարդ ցանկացած պահի, եթե ինքը հոգևոր կարիքն ունի իր հոգուն դատարկելու, իր մեղքը խոստովանելու, կարող է ցանկացած տեղում ցանկացած քահանայի մոտենալ եւ եթե ինքը դրա կարիքն ունել, խոստովանել մեղքը եւ համապատասխան քահանայից ստանալ օգնություն։ Այս հարցի մի կողմն է, բայց եթե մարդը կարիք ունի իր հոգևոր կյանքը կանոնավոր ձևով ապրելու, շարունակելու, այս դեպքում իրեն պետք է առաջնորդող հոգևորական, որը մշտապես պիտի իրեն առաջնորդի։ Ճիշտ էլի նույնիսկ բժշկության օրինակը բերենք։ Եթե ատամնդը ցավը բռնել քեզ, դու կարող ես մտնել ճանապարհին պատահող առաջին ատամնաբուժարանը եւ այնտեղ քեզ օգնություն ցույց տալ։ Բայց եթե դու պարբերաբար ուզում ես միշտ քո ատամները կարգին վիճակում ունենաս, խնամված, բուժված լինեն, դու պիտի ունենաս մի ատամնաբուժ բժիշկ, որի մոտ դու պարբերաբար գնում ես եւ ինքն է քո ատամներով զբաղվում։ Ճիշտ էսպես էլ, այսինքն եթե դու հոգեվոր կյանք ապրելու անհրաժեշտություն ունես, ուրեմն դու հոգեվոր առաջնորդի կարիք ունես, որը հենց քո խոստովանահայրն է։ Ինչպես կարելի է ընտրել, որտեղ շատ-շատ հավատացյալներ այսպեսի խնդիր ունեն։ Նախ եւ առաջ մենք խոստովանահայր պիտի ընտրենք այն միջավայրից, որտեղ որ մենք մեր հոգեոր կյանքն ապրում ենք։ Եթե ես, օրինակ, դիցուք իմ հոգեոր կյանքս, իմ հոգեոր ընթացքս կապել եմ Երևանի այսինչ եկեղեցու հետ, պետք չի, որ ես գնամ Գյումրիում խոստովանահայր փնտրեմ։ Ես պիտի փնտրեմ այդ եկեղեցու շրջանակի մեջ իմ խոստովանահորը, ինչի փորձեմ բացատրել։ Եթե ես Գյումրիում չեմ բնակվում, ամեն կիրակի Գյումրի պատարեքի չեմ գնում, եթե քարոզների սերտողությունների կամ ուխտագնությունների եմ գնում, տվյալ համայնքի հետ եմ գնում, Գյումրվա այդ քահանայի համայնքի հետ չեմ գնում, այդ քահանան ինձ չի տեսնում, ինձ հետ չի շփվում, չի տեսնում իմ հոգևոր առաջընթացը կամ հետընթացը կամ իմ հոգևոր կյանքից տեղյակ չի, ինչպես պիտի ինձ օգնի, ինչպես պիտի ինձ կարողանա առաջնորդել։ Այսինքն ես ենթադրում եմ, մարդը պիտի միշտ լինի հոգևորականի տեսադաշտում, եթե խոստովանահայր է ընտրում իր խոստովանահայր կամ հոգևոր առաջնորդի տեսադաշտում, միշտ միասին պիտի լինեն, միասին պիտի ամեն կիրակի տեսնեն, հարցեր ունի հարցեր, տա խնդիրներ ունի խնդիր, միայն խոստովանության խնդիրը չի, հոգևոր առաջնորդության խնդիր էլ կա, որովհետև տարատեսակ տարաբնույթ հարցեր կարող են ցակել մարդու կյանքում հոգևոր կյանքի հետ կապված, ոչ խոստովանելու, ոչ մեղքի հետ կապված, եւ այս ամեն հարցերով պետքա շփվել։ Այդ առումով ես խորհուրդ եմ տալիս, որ նախ եւ առաջ մարդիկ աղոթեն, եթե ուզում են գնալ անհատական խոստովանության, խնդրեն Աստծուն, որ Աստված իրենց ցույց տա այն հոգևորականին, կամ Աստված իրենց հայտնի, թե ում մոտ գնան, ում ընտրեն որպես խոստովանահայր։ Երկրորդ, պիտի իրենք նայեն իրենց շրջապատում եղած հոգևորականներին եւ տեսնեն, որ հոգևորականն է իրեն ավելի հոգեհարազատ։ Օրինակ, մարդիկ կան, որ սիրում են շատ մեղմ, բարի հոգևորականների, մարդիկ կան, սիրում են ավելի խիստ հոգևորական, խստապահանջ, տարբեր են մարդիկ, այսինքն ըստ իրենց հարմարության պիտի իրենք ընտրեն հոգևորականին, բայց միայն ընտրելը բավական չի, պիտի հոգևորականն էլ ընտրի, որտեվ հոգևորականը պարտադրված չի որևէ մեկի խոստովանահայր լինել, եթե այդ որևէ մեկ ուզում է, որ ինքը լինի, որովհետև հոգևորականն էլ իր պայմանները եւ իր պահանջներն ունի։ Օրինակ, շատ հաճախ եթե անծանոթ մարդիկ գալիս են, ասում են, Տեր հայր, ինձ խորհուրդ են տվել, որ ձեզ մոտ կամ խոստովանվելու անհատապես, կամ չգիտեմ, համացանցից կամ ձեր քարոզները լսելով որոշել եմ ձեզ մոտ գալ խոստովանության, ես ասում եմ, բարի, ես ձեզ չեմ մերժում, բայց ես պայմաններ ունեմ, դուք ուրեմն պիտի կիրակի օրերը ինձ մոտ գաք պատարակների։ Մեր եկեղեցու հոգևոր կյանքի մաս պիտի կազմեք, քարոզներին, սերտողություններին, ուխտագնաչություններին, որ ես ձեզ ճանաչեմ, որ կարողանամ ձեզ օգտակար լինել։ Այլապես, եթե դուք պիտի գնաք ձեր հոգևոր կյանքը մի տեղ ապրեք որևէ եկեղեցում, բայց ուզենաք ինձ մոտ խոստովանել, ես չեմ կարող ձեզ օգտակար լինել։ Եվ դուք որոշեք, կամ եթե պիտի մնաք այնտեղ այն համայնքում, որտեղ որ դուք ձեր կյանքը ապրում եք, խորհուրդ եմ տալիս, որ այնտեղ երկու կամ երեք հոգևորական կան, իրենցից մեկն ու մեկին ընտրեք, դուք նայեք և ընտրեք, ես կարևորը, ես այս մոտեցումն ունեմ այս հարցերի վերաբերյալ և այդպես եմ ներկայացնում մարդկանց։
1: Կարծում եմ խոստովանության դեպի այդ խորհուրդը մարդկանց դրդելու, նրանց խրախուսելու համար պետք է նաև հնչեցնենք խոստովանության բացարձակ գաղտնիության գաղափարը, որ եթե հավատացյալը վստահում է իր հոգու խորհուրդները, իր ծածուկ մեղքերը հոգևորականին, դա ոչ մի ձևով իրեն կախման մեջ չի դնում հոգևորականից կամ վտանգ չի սպառնում, որ դրանք կբացահայտվեն, հոգևորականը պարզապես իբրև խողովակ իր միջով ձեր խոսքը անցկացնում է և հասցնում է Աստծուն։
2: Այո, նույնիսկ ասեմ, կանոններ կա այդպիսի, որ հոգևորականը իր խոստովանազավակի հետ խոստովանությանից դուրս կարողորիա կենցաղեն, չպիտի խոսի այդ մեղքի մասին կամ խոստովանության նյութի մասին, այսինքն եթե երեք իրենք միասին եկեղեցում խոստովանության կարգի ժամանակ խոսել են ինչ-որ բաներ, հիմա իրենք թեի սեղանի շուրջ են, չի կարելի այդ խոստովանությունը շարունակել, թեման շարունակել, այսինքն խոստովանության նյութը դուրս հանել բուն խոստովանության պրոցեսից։ Եվ այս առումով շատ խիստ է այդ կանոնները, որ խոստովանված խոստովանությունը պիտի մնա ծածուկ։ Այդ ժողովրդական խոսք կա, ասում են սար ու ձոր տերտերի փոր, այսինքն ինչ որ լսում ա պիտի իր փորի մեջ մնա, իր փորից դուրս չգա, այս առումով էլի այս խոստովանության խորհրդի հետ կապված, խոստովանը հայրն էլ Աստծո առաջ պատասխանատվություն կրելով ինքը պիտի գիտակցի, որ ինքը ընդամենը Աստծո մի պաշտոնյա է, որը պիտի իր պարտականությունը կատարի Աստծո առաջ ազնվորեն, սրբորեն, երկյուղով և օգնի մարդուն, այլ ոչ թե խոստովանը հայտ լինելու հանգամանք օգտագործի որպես իշխելու կամ իշխանություն կամ չգիտեմ ինչ-ինչ անձնական նկարտումների կամ փառասիրության, փառամոլության համար, սնապարության համար։
1: Մարդկանց մտքում նաև որոշ կարծրատիպեր կան կապված խոստովանության խորհրդի հետ, հատկապես ֆիլմերից քաղված, երբ նրանք տեսնում են կաթոլիկ կամ ուղղափառ հոգևորականի հետ տեղի ունեցող խոստովանությունը, երբ իրենց իբրև սահմանված ապաշխարություն մի քանի հայրմեր կամ Ավե Մարիա են հանձնարարում ասել, դուք իբրև խոստովանություն ընդունող հոգևորական ինչպիսի ճակերտված դեղատոմս եք տալիս հավատացյալին, որպես սահմանված ապաշխարություն, թե ինչ նա պետք է անի, որպեսզի մաքրվի իր մեղքից, որը նաև շատ հաճախ դառնել է լինում դեղի պես։
2: Իհարկե, այսօր մի քիչ տարբեր է իրավիճակը, մենք նախ եւ առաջ դիարաշնորթենք եկեղեցական կանոններով։ Եկեղեցական կանոններ կան, դարերի վեր սահմանված եւ անընդհատ լրացված, փոփոխված, որոնք սահմանում են, թե ինչ մեղքերի պարագայում ինչպիսի ապաշխարություն պիտի նշանակվի եւ այն եւ այլն, բայց ժամանակները փոխվել են եւ այն ինչ որ առաջներում կար, ենթադրենք սրանից 10 տարի առաջ, հիմա կիրառելի չի այդ բանը։ Մարդկանց ապաշխարություն էին նշանակում որևէ ծանր մեղքի համար ամբողջ կյանքում հաղորդությունից զրկել եւ միայն վերջին շնչում, վերջին թոշակի արժանացնել։ Բնականաբար այսօրվա այս մեր դարում նման ապաշխարունք դժվար է մարդուն կրել, ուրեմն որոշակիորեն այս ապաշխարանքի ձևերն էլ փոխվել են, այսինքն քանի որ ընդհանուր առմամբ մենք նախնի դարերի քրիստոնյաների համեմատ տկար քրիստոնյաներ ենք, հավատքի տկարություն ունենք, բան ունենք ավելի շատ մեղքի գայթակության, ուրեմն մեր ապաշխարանքն էլ պիտի լինի համապատասխան մեր օրերին կամ մեր վիճակին։ Այո, իհարկե, պիտի ապաշխարանքը նշանակված այնքան ծանր չլինի, որ մարդուն հուսահատեցնի, որտեղ մարդը կարող է հուսահատվել, կոտրվել, ուղղակի թևաթափ լինել, եւ նաեւ պիտի այնքան աննշան չլինի կամ այնքան թեթև չլինի, որ մարդը ուղղակի հեշտությամբ հաջորդ անգամ նորից մեղքի մեջ ընկնի, այսինքն ապաշխարանքը ոչ թե պատիժ է մեղքի համար սահմանված, այլ ասում են ապաշխարանքը դաստիարակության միջոց է, որպեսզի մարդը ապաշխարանքով, ապաշխարությամբ դաստիարակվի մեղքի հետ պայքարելու, մեղքի դեմ պայքարելու, մեղքի մեջ չգնալ, ոչ թե մենք իրեն ապաշխարանք նշանակելով պատժում ենք իրան, չէ, ապաշխարանք նշանակելով մենք փորձում ենք օգնել իրան, որպեսզի ինքը հաղթարի մեղքը, մեղքի դեմ մի տեսակ, եթե կարելի է այդ խոսքը

0: Դա վթի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 138-րդ, այսուհետև սաղմոս դավթի։
1: Ինձ փորձեցիր ու ճանաչեցիր ինձ, դու իմացար իմ նիստուկացը, հեռվից հասկացար իմ մտածումները, իմ շավիղներն ու վիճակը դու քննեցիր և բոլոր ճանապարհներս նախապես տեսար, իմացար, որ լեզվիս տակ նենգություն չկա, ահա դու Տեր, իմացար իմ սկիզբն ու վերջը, դու ինձ ստեղծեցիր և ձեռքը դրիր ինձ վրա։ Զարմանալի է քո իմացությունն իմ մասին, այնքան զորեղ, որ չեմ կարող հասու լինել դրան։ Ուր գնամ ես քո հոգուց, կամ քո դեմքից ուր փախչեմ, եթե երկինք ելնեմ, այնտեղ ես դու, եթե դժող կիչնեմ, դրան էլ մոտ ես, եթե առավոտյան թևեր առնեմ ու բնակվեմ ծովի եզերքին, այնտեղ էլ քո ձեռքն ինձ կառաջնորդի և աչքդ ինձ կընդունի։ Ասացի, գուցե խավարն ինձ ծածկի կամ գիշերը պատի ինձ իմ վայելքի լույսի փոխարեն, խավարը քեզ համար խավար չի լինի, և գիշերը լուսավոր ցերեկ կդառնա, ու նրա մթությունն ինչպես լույս կերևա։ Դու ստեղծեցիր երիկամներն իմ, և մորս որովայնից ինձ ընդունեցիր։ Գոհություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր, քանզի ահեղ ու սքանչելի ես դու, սքանչելի են գործերը քո, որոնք ես շատ սիրեցի։ Չծածկվեց քեզնից իմ ոսկորը, որն ստեղծեցիր դու թաքուն, ոչ էլ ծածկվեց կարողություն իմ երկրի խորքերում։ Իմ անկատարությունները տեսան քո աչքերը, և այդ բոլորը գրվեցին քո գրքում, ցերեկը դրանք մոլորվեցին, և չկար մեկը, որ առաջնորդեր դրանք։ Ինձ համար խիստ պատվական եղան քո բարեկամներն Աստված, և շատ զորացան նրանց իշխանները, հաշվեցին նրանց և ավազից շատ դուրս եկան, արթնացա և ահա քեզ հետ եմ։ Դու Աստված պիտի սպանես մեղավորներին, արունարբու մարդիկ հեռացեք ինձնից, հակարակությամբ ու նախանձով նրանք իզուր պիտի տիրեն քո քաղաքներին, քեզ ատողներին ատեցի Տեր, և քո թշնամիների պատճառով մաշվեցի, կատարյալ ատելությամբ ատեցի նրանց, և նրանք թշնամի դարձան ինձ։ Փորձիր ինձ Աստված, և ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր ինձ ու ճանաչիր իմ շավիղները, ու տես, եթե իմ ճանապարհին անօրենություններ կան, առաջնորդիր ինձ քո հավիտենական ճանապարհներով։

Հնչեց Կարոլ Շիմանովսկու համար 4 սիմֆոնիան, օպուս 60, կատարեցին Life of Ansnesa, դաշնամուր, և Բիրմինգեմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Ռաթլ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Բարիօր սիրելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է և խոսափողի մոտ Աննի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է համաշխարհային փառքի արժանացած Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, կոլումբիացի գրող, մոգական ռեալիզմի վարպետ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսին։ Հեշտ չի անցել նրա գրական ճանապարհը. աշխատանք, անկուն գիշերներ, օրական 3 տուփ ծխախոտ, ծանր հիվանդություններ, որոնք կարողացել է հաղթահարել։ Նաև դիմացել է երկար ժամանակ ընթերցողների և գրաքննադատների անուշադրությանը։ Առաջին գործերը, որոնք նա գրել էր մեծ եռանդով և ամենայն ուշադրությամբ, լինելով հետաքրքիր և նորարարական, ճանաչել տվեցին գրողին շատ ավելի ուշ, երբ նա արդեն ավարտել էր իր ամենամեծ վեպը, 100 տարվա մենությունը։ Համուր կամք, դիտողականություն, գրելու անզուսպ պահանջ, անբացատրելի աշխատասիրություն, կարևորը տեսնելու և զգալու տաղանդ, մանկությունը որպես հրաշք համարելու և տողերում վերապրելու կարողություն։ Հատկանիշներ, որ հստակորեն ցույց են տալիս Մարկեսյան իրականության ողջ մակատեքստը։ Կանցնեն տարիներ, և գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան գնդակահարության պատիտակ կանգնած կմտաբերի հեռավորային իրիկունը, երբ հայրն իրեն սառույց տեսնելու տարավ։ Բամբուկից ու կավից շինված մի երկու տասնյակ քրճիթներով փոքրիկ ավան էր այդ տարիների Մակոնդոն, որ ծվարել էր ճերմակ, հղկված, նախապատմական ձվերի չափ հսկայական քարերով հուն և թափանցիկ ջրեր ունեցող գետակի ափին։ Աշխարհն այնպես նորաթուխ էր, որ շատ իրեր դեռ անվանում չունեին և մարդիկ ստիպված էին մատով ցույց տալ։ Ամեն տարի մարտին քրչոտ գնչուների մի ցեղախումբ վրաններ էր խփում ավանի ծայրամասում և նրանց ուրիշների ճղճղոցի ու թմբուկ դափերի աղմուկի տակ մակոնցինները ծանոթանում էին գիտնական այրերի վերջին գյուտերին։ Սկզում գնչունները մագնիս բերեցին, թավ մորուքով, բարակ, դրշնաթաթի նման կրկված մատներով մարմնեղ մի գնչու, որ իրեն Մելկիադես էր կոչում, իրագործեց մագնիսի, ինչպես ինքն արտահայտվեց, աշխարհի 8-րդ հրաշալիքի փայլուն ցուցադրումը։ Երկաթե 2-4 ձեռքն առած նա խրճիթից խրճիթ էր անցնում, և սարսափահար մարդիկ տեսնում էին, թե ինչպես են իրենց տեղերից բարձանում տաշտակները, կացանները, ունելինները, բովարանները, իսկ գամերը, պողոսիկները հուսահատ կատաղությամբ ճգնում էին դուրս պրծնել լարվածությունից ճարճատող տախտակներից։ Այսպես է սկսվում 100 տարվա մենություն վեպը, որը թարգմանել է արձակագիր երջանկահիշատակ Ռուբեն Հովսեփյանը, ում կողմից ռուսերենից հայերեն թարգմանությամբ վեպը լույս տեսավ 1979 թվականին սովետական գրող հրատարակչությունում։ Հենց այս թարգմանության շնորհիվ հայ ընթերցողն առաջին անգամ ծանոթացավ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի վեպին։ Ծնվել է կոլումբիական Արակատակա փոքրիկ քաղաքում, տոհմիկ զինվորականների ընտանիքում։ Բոգոտայի ազգային համասարանում իրավաբանություն է սովորել, այնուհետև աշխատակցել մամուլին իբրև լրագրող։ Այստեղ է սկսվել նրա գրական վարպետությունը։ 4 տարի թղթակցել է Բարանկիլիա քաղաքի թերթերից մեկին, որպես մայրաքաղաքի լավագույն թերթերից մեկի Էլ Էսպեկտատորի թղթակից հնարավորություն ունեցավ լինելու եվրոպական մի շարք երկրներում, Նյու Յորքում, ավելի երկար մնաց Ռոմում և հատկապես Փարիզում։ 1954 թվականին լույս տեսավ Մարկեսի «Թափված տերևներ» վիպակը, որն այդպես էլ հաջողություն չբերեց գրողին։ Փարիզում եղած ժամանակ հանկարծ իմանում է, որ դիկտատոր Պինիլյան փակում է իրենց թերթը։ Նա թերթի խմբագրությունից դրամ է ստանում, որ հետ վերադառնա հայրենիք, բայց Գաբրիելը հետաքրքիր քայլ է կատարում։ Նա որոշում է կայացնում մնալ Փարիզում, հատկապես մի պարզ պատճառով. ուզում էր ավարտին հասցնել Չարաբաստիկ ժամվեպը, որտեղ հստակ զգացվում էր մենության թեման։ Շուտով էժանագույն մի սենյակ է վարձում լատինաամերիկյան թաղամասերից մեկում և սկսում աշխատել վեպի վրա, չնկատելով ինչպես է աննկատ թռչում ժամանակը և նույնպիսի արագությամբ էլ դատարկվում է դրամապանակը։ Փարիզում մնալու համար նա ծայրահեղ քայլերի է դիմում, սկսում է դատարկ շշեր և լրագրեր վաճառել։ 1957 թվականին Մարկեսն այցելել է Մոսկվա, մասնակցելու երիտասարդության և ուսանողության համաշխարհային փառատոնին։ 60-ականների սկզբին գրողը բնակություն է հաստատում Մեքսիկայում, ապրելով այստեղ մինչև իր կյանքի վերջը։ Մարկեսն իր առաջին գործերը հրապարակեց 20 տարեկանում։ Այնուամենայնիվ, նրա գրական դեբյուտը գրականագետները համարում են գնդապետին ոչ ոք չի գրում վիպակը։ Գրողն իր այս գործն ամենաշատն է սիրել, համարելով այն ամենից լավը։ Մինչև հրատարակվելը Մարկեսն այն արտագրել է ուղիղ 11 անգամ։ Գնդապետին ոչ ոք չի գրում, նրան, ով քաղաքացիական պատերազմի հերոս է, ասելով, որ թոշակ է նշանակված, որին նա սպասում է ավելի քան 20 տարի։ Սա զարմանալի չէ, որովհետև հաղթել էին գնդապետի քաղաքական հակառակորդները։ Չնայած որ երկրում թակավորում էր ազգային համաձայնությունը չքավորության հետ միասին, սակայն ովքեր հաշտվում էին, նրանց նախընտրում էին այլևս չհիշել։ Գնդապետն ու նրա կինը ողբերգականորեն են ապրում իրենց որդու կորուստը, ում գնդակահարում են միայն նրա համար, որ պատանին գրել էր հակակառավարական մի թռուցիկ։ Ծեր և հիվանդ մարդն ապրում էր որդու մասին հուշերով, նաև հույսով, որ ճշմարտությունը մի օր կհաղթանակի։ Վիպական դեպքերը տեղի են ունենում կոլումբիական գավառական թաղամասերից մեկում, որը հեռու չէ Մակոնդոից։ Այստեղ էլ հետագայում պիտի զարգանային նշանավոր 100 տարվա մենություն վեպի իրադարձությունները։ Ուղիղ կես դարը առաջ, 1967-ին է լույս տեսել Մարկեսի 100 տարվա մենություն վեպը։ Գրողն իր գրական ուսուցիչներ է համարել Հեմինգոյին, Ֆոլկներին, Ջոյսին, Ուլֆին, Կավկային։ Հատկապես Ֆոլկների ազդեցությունը տոհմական, սերնդային տեղաշարժերի պատկերումով, քաղաքի, բնակավայրի ինքնատիպ ներկայությամբ ակնհայտ է։ Մակոնդո փոքրիկ քաղաքը, որը հիմնադրվել է Բուենդիաների ընտանեկան կլանի, պարզամիտ և հետաքրքրասեր Խոսե Արկադիոյի կողմից, 100 տարվա ընթացքում դառնում է վեպի կենտրոնական գործողությունների վայր։ Կտրված աշխարհի թոհուբոհից Մակոնդո նշանային կերպավորում է ձեռք բերում արձակագրի կողմից, որի մեջ խտանում են տեղական կոլորիտը և համաշխարհային քաղաքի պատկերը։ Վիպական ժամանակը 19-րդ դարն է, որը շատ պայմանական է։ Ամենածանր ցնցումներից մեկն այն է, որ ծերունինները և երիտասարդ բուենդիանները հիշողություն չունեն անցյալի դեպքերի։ Անցյալի կորուստը սպառնում էր ժողովրդին ինքնագնահատական չունենալու։ Մարկեսն այս վեպը գրելով ինչ-որտեղ նաև փորձել է փոխհատուցել էպոսի բացակայությունը իր նոր վեպով, ստեղծել ժողովրդական վիպերքին համարժեք այնպիսի գործ, որը կլրացներ ժողովրդի մշակույթում տեղ գտած այդ մեծ բացթողումը։ Կոլումբիան, ինչպես նաև այդ մայրցամաքի այլ երկրները, չունեն ձյուցազներգություն։ Մարկեսը վեպի պատումը հագեցրել է առասպելներով, լեգենդներով, արարողակարգերով, հեքիաթներով, որը նոր գույներով է լցնում վեպի տարածքը, հարազատ և սիրելի դարձնելով այն հատկապես այդ մայրցամաքում ապրող ժողովուրդներին։ 100 տարվա մենությունը բուենդիաների ընտանեկան քրոնիկան է։ Նրանք կարծես ժամանակավոր հյուրեր լինեն, ինչ-որ մի ժամանակագրական հատվածում։ Մեռնում են երիտասարդ կամ էլ հեռանում են ընտանեկան հարկից։ Մյուսները, ինչպես մեծ մայրը, մնում են իրենց ընտանեկան օջախի պահապանը մի ամբողջ դար։ Բուենդիաների ընտանիքի պատմությունը հակասությունների, հակադրությունների և միավորումների քաոս է հիշեցնում։ Եղբոր կնոջ հանդեպատելությունը, օրինակ, ամարանտային մղում է հանցանքի և դավերի։ Իսկ Խոսե Արկադիոյին և Ռեբեկային միավորում են ոչ միայն հարազատական, այլև ամուսնական կապերը։ Ամուսնանալով նրանք ամրացնում են հավատարմությունն իրենց ցեղի նկատմամբ։ Էպիկական հերոսի կերպարն է ամբարված գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայի կերպարում։ Չունենալով քաղաքական հայացքներ, նա հեռանում է սիրելի մասնագիտությունից, որպեսզի մարտնչի։ Որպես էպիկական հերոս նա կռահում է ի վերուստ իրեն տրված հանձնարարությունը և կատարում այն։ Նա հրճակում է իրեն որպես քաղաքական և զինվորական կառավարիչ, նաև գնդապետ։ Նա իսկական գնդապետ չէ իրականում, սկզում նրա ձեռքի տակ ընդամենը 20 երիտասարդ ավազակներ էին։ Մարկեսը ձգտում էր հարազատ մնալ պատումային ճշմարտացիությանը, չնայած վեպում տեղ են գտել ֆանտաստիկ և գրոտեսկային շատ պատկերներ։ Գլխավոր հերոսի կենսագրությունը սկսվում է հետևյալ նշանավոր արտահայտությունից։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան 32 զինված ապստամբություն բարձրացրեց, և 32-ն էլ պարտվեց։ Նա ուներ 17 արական սեռի զավակ, 17 կնոջից, և նրա բոլոր 17 զավակները սպանվել էին մի գիշերվա մեջ, մինչև նրանցից ավակը կբոլորեր 35-ը։ Լինելով գաղափարապաշտ, նա գլխավորում է լիբերալների բանակը, սակայն շուտով հասկանում է, որ իր զինակիցները ոչնչով չեն տարբերվում թշնամիներից, քանի որ երկուսն էլ պայքարում են իշխանություն ունենալու և հող զավթելու համար։ Հասնելով իշխանության, գնդապետը դատապարտվում է մենության և հոգեկան անկման, երազներում պահելով բոլիվարի սխրանքները և չեգավարայի քաղաքական լոզունքները, գնդապետը երազում է հեղափոխության մասին ողջ լատինական Ամերիկայով մեկ։ Բուենդյաների ընտանիքին վիճակված էր գոյատևել 100 տարի։ Ով էլ ընդունում էր այս տողմի շարունակողը լինելու կոչումը, մատնվում էր տարօրինակությունների և հրաշների աշխարհի կյանքը վայելելուն, բայց ամենաշատը մենության, մենություն, որ միավորում է Մարկեսյան բոլոր հերոսներին։ Մարկեսը ստեղծեց նախատատ Ուրսուլայի հավերժական կերպարը, նա զրկված է եսասիրությունից, նվիրյալ է իր տողմի շարունակողը։ Նրա վախճանով կարծես ոչնչանում ու անհետանում է ամեն ինչ։ 100 տարվա մենություն վեպը ունեցավ մեծ հաջողություն։ Պոլ Ներուդան այս վեպը շատ բարձր գնահատեց, անվանելով այն լավագույնը իսպանալեզու գրականության մեջ Դոն Կիխոտից հետո։ Միայն մեկ օրում վաճառվեց ամբողջ տպականակը, Մարկեսին դարձնելով քայլող դասական։ Վեպը թարգմանվել է աշխարհի 30-ից ավելի լեզուներով, միևնույն ժամանակ գրողը հայտնվեց ոչ նախանձելի իրավիճակում, ինչ պիտի գրի դրանից հետո, որ առաջ չբերի հիասթափության ալիք։ Որոնումները նրան բերում են դեպի երկու հետաքրքիր տիպերի բացահայտմանը՝ բռնակալի և ժողովրդի։ 1975-ին գրված Նահապետի աշունը վեպում գրողը ստեղծում է անանուն երկրի բռնակալի ընդհանրացված կերպար, ծերունին, երբ բացառիկ փառքի մեջ էր, հենվելով բանակի վրա իրեն ազգի հայր հրճակեց։ Պատումը սկսվում է ծեր բռնակալի մահվանից, այնուամենայնիվ չի բացառվում, որ մեռնողը ոչ թե ինքն է, այլ իր կրտնօրինակը, այդպիսի բան արդեն եղել է։ Հնարավոր է նաև, որ իշխանությունը գաղտնի անցել է կրտնօրինակից մեկ ուրիշին, բայց կառավարիչը չի փոխվել, ոչ ներքնապես, ոչ արտաքնապես։ Մարկեսը պատմությունը տանում է մեկ այլ ընդհանրական եսից։ Բռնակալի մահը բազմաձայն հնչողություն ունի, այն մեկ անգամ ևս ստիպում է ուշադիր նայել իրականությանը, տեսնել հասարակության բոլոր բացերը, որովհետև Երևան են գալիս բռնակալի թերությունները, հիմարությունը, ոչնչությունը, վախկոտությունը։ Սակայն ինչպես էր նրան հաջողվում մարդկանց պահել վախի ու տագնապի ճիրաններում։ Ամբողջ վեպի ընթացքում այս հարցի պատասխանը փնտրում է նաև հեղինակը։ Պատճառը նաև մարդկանց անգործունեությունն է, ժամանակին չտիրապետելը, այսպիսի հետևության է հանգում գրողը։ Այս բռնակալը երբեք չէր կարդացել Մաքի Ալավելուն, բայց գործում էր այնպես, ինչպես ուսուցանել էր մեծ իմորալիստը։ Մարկեսը հստակ ցույց տվեց, որ բռնակալներին ծնում է հենց ինքը, ժողովուրդը, և տիրակալները նույն հասարակ մարդիկ են, նման իրենց ծառաններին։ Նրանք զանգվածների մեջ հիացմունք են առաջացնում, որովհետև ամբոխը հավատում է, որ ինքն էլ կարող էր լինել նրա տեղում և կպահեր իրեն այնպես, ինչպես նա։ Նահապետի աշունը վեպում գրողը տեսանելի է դարձնում տոտալիտար կառավարչի և ժողովրդի փոխհարաբերությունները, որ բնորոշ էին 20-րդ դարի լատինական Ամերիկայի երկրներին։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրիդրիխ Գուլդա, Ռիկոին, ստեղծագործություն Դաշնամուրի համար, կատարում է Ֆրիդրիխ Գուլդան։

Հնչեց Ֆրիդրիխ Գուլդայի «Ռիկոյին» ստեղծագործությունը դաշնամուրի համար, կատարեց Ֆրիդրիխ Գուլդան։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, «Սիմֆոնիա համար 29», «Լյա մաժոր», կատարում է «The English Concert» հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Вольфганг Амадеус Моцарти համար 29 սիմֆոնիան «Լյա մաժոր» հնչեց «The English Concert» հնագույն գործիքների նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։ Ջակոմո Պուչինի «Արիաներ» Տոսկա օպերայից կատարում են Խոսե Կարերասը և Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Հնչեցին արիաներ Ջակոմո Պուչինի «Տոսկա» օպերայից, կատարեցին Խոսե Կարերասը և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Երբ հաշվում եմ ես իմ ժամացույցի ժամերը բոլոր, և տեսնում, ինչպես օրն է ընկղմվում մութ գիշերվա մեջ, երբ նայում եմ ես մանուշակներին թորշում ու մոլոր, և թուղմազերին, որ արծաթավուն են դառնում անվերջ, երբ բարձրաթռիչ ծառերն են զրկվում կանաչ սաղարթից, որոնց ստվերին հոտն էր քիչ առաջ շոգից ծվարում, երբ հավաքելով խուրձեր են շինում ամառվա խոտից, ալևորի պես մի սայլի վրա դնում ու տանում, ախ, չքնախ դեմքդ լցնում է այդ ժամ սիրտս սարսուրով, որ դու էլ մի օր նենք ժամանակի զոհը կդառնաս. Քանզի թե ծաղկունք, թե գեղեցկություն կմեռնեն շուտով, և այնքան արագ, որքան ծաղկում է ամեն դեռահաս. Ոչինչ չի փրկվի այդ ժամանակի գերանդուց դաժան, բայց քո զավակով հավետ կմնաս հիշվելու արժան։

0: FM 91.1.
1: Կհնչի Ջոակինո Ռոսինի Իտալուհին Ալժիրում երկու գործողությամբ կոմիկական օպերան։ Կատարում են Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Դերերում Մուստաֆա, Ռոջերո Ռայմոնդի, բաս, Էլվիրա, Պատրիցիա Պաչե, սոպրանո, Զուլմա, Աննա Գոնդա, մեցո սոպրանո, Ալի, Ալեսանդրո Կորբելի, բաս, Լինդորո, Ֆրանկ Լոպարդո, տենոր, Իզաբելլա, Ագնես Բալցա, սոպրանո, Տադեո Ենցո Դարա, բարիտոն, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադդո։

meglio che tu andassi in fondo al mare. Grazie, quanti onori!

Հնչեց Ջոակինո Ռոսինի Իտալուհին Ալժիրում երկու գործողությամբ կոմիկական օպերան։ Կատարեցին Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը եւ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Ռուջերո Ռայմոնդի, բաս, Պատրիցիա Պաչե, սոպրանո, Աննա Գոնդա, մեցո-սոպրանո, Ալեսանդրո Կորբելի, բաս, Ֆրանկ Լոպարդո, տենոր, Ագնես Բալցա, սոպրանո, Ենցո Դարա, բարիտոն, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադդո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարեին Կվարտետ, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Մելոս Կվարտետը հետևյալ կազմով. Վիլհելմ Մելշեր, առաջին ջութակ, Գերհարդ Վոս, երկրորդ ջութակ, Հերման Վոս, Ալտ, Պետեր Բակ, թավջութակ.

0: Hîncet, Wolfgang Amadeus Mozarti, si bemol major, la rein quarteta, Gatareț melos quarteta hetevel gazmov, Wilhelm Melcher, arăcin jutak, Gerhard Voss, երկրորդ jutak, Hermann Voss, alt, Peter Bach, tav jutak.
1: Richard Wagner, Tannhäuser Operei Nachhergangը եւ առաջին գործողության նվագախմբային հատվածները, փոխադրումները Լորին Մազելի։ Կատարում է Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

հնչեցին Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերայի նախերգանքը եւ առաջին գործողության նվագախմբային հատվածները, փոխադրումները Լորին Մազելի, կատարեց Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելիուս կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար կատարում են Հրաչիա Հարությունյանը, Գերմանիա, և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Հրաչյա Հարությունյանը, Գերմանիա, և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։